0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 hapa mjini Bonn. Hamjambo popote pale mlipo, na ninawakaribisheni kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Qatar yaongeza juhudi za kufanikisha mpango wa amani kati ya Marekani na Iran. Mapigano huko Tigray yasababisha vifo vya raia huku vikosi vya serikali vikisonga mbele. Na Pakistan yaahidi kuilinda Saudi Arabia kwa njia zote dhidi ya mashambulizi ya Wahuthi wa Yemen. Habari kamili. Doha. Qatar imesema ina matumaini ya kufanikisha mazungumzo kati ya Marekani na Iran ili kufikia suluhu ya kuvimaliza vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, amesema Doha inaendelea kubadilishana ujumbe kati ya Tehran na Washington kwa lengo la kupata mwafaka. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump amesema hana uhakika ikiwa Iran iko tayari kusalimu amri katika vita hivyo, lakini amedai kuwa Tehran kwa sasa iko katika hali ngumu. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump amesema Iran inafanya vibaya katika mzozo huo na kudokeza kuwa vita hivyo vinaweza kumalizika hivi karibuni. Iran kwa upande wake imesema iko tayari kwa mazungumzo, lakini haitakubali shinikizo au kulazimishwa. Addis Ababa. Mapigano makali yameendelea kuripotiwa katika eneo la Tigray nchini Ethiopia, huku raia wakiwemo watoto wakiuawa na kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya mabomu yanayodaiwa kufanywa na vikosi vya serikali. Wahudumu wa afya katika hospitali kubwa ya Mekele wamesema wamepokea zaidi ya raia 40 waliojeruhiwa vibaya, wengi wao wakiwa ni watoto kutoka miji ya Maicheu na Alamata. Baadhi ya majeruhi wamepoteza viungo vya mwili kutokana na mashambulizi hayo. Mapigano kati ya serikali ya Ethiopia na waasi wa TPLF yalianza tena wiki iliyopita, yakizua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka 2022 na vilivyosababisha vifo vya takriban watu 600. Islamabad. Waziri wa ulinzi wa Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, amesema nchi yake iko tayari kutumia uwezo wake wote wa kijeshi ili kuisaidia Saudi Arabia kujilinda na kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Kihuthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Asif amesema uwezo wa kijeshi wa Pakistan uko tayari kutumika chini ya makubaliano mapya ya ulinzi kati ya Pakistan, Saudi Arabia na Uturuki. Hata hivyo, hakuthibitisha iwapo majeshi ya Pakistan tayari yameshiriki katika mashambulizi dhidi ya Wahuthi nchini Yemen. Kauli hiyo imetolewa wakati Wahuthi wakiongeza mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na kuimarisha udhibiti wao katika maeneo ya pwani ya Bahari ya Shamu, eneo muhimu kwa biashara ya kimataifa. Kauli hii inaongeza pia uwezekano wa Pakistan kujihusisha moja kwa moja katika mzozo unaozidi kutanuka katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bujumbura. Burundi imetangaza kuwa itakubali kuwapokea wahamiaji wanaofukuzwa kutoka Marekani. Msemaji wa rais wa Burundi, Nancy Ninette Mutoni, amesema nchi hiyo itapokea tu watu ambao hawakabiliwi na mashtaka ya jinai wala kuhusishwa na ugaidi. Mutoni amesema maandalizi yanaendelea ya kuwapatia makazi na huduma muhimu wahamiaji hao, ingawa hakutaja idadi yao wala tarehe ya kuwasili. Hatua hiyo ni sehemu ya sera ya Marekani ya kuwapeleka wahamiaji katika nchi za tatu pale mataifa yao ya asili yanapokataa kuwapokea. Nchi nyingine za Afrika kama Eswatini, Sudan Kusini, Rwanda, Uganda, Ghana na Kamerun na kadhalika pia zimekubali mpango huo wa Marekani. Hata hivyo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameonya kuwa mpango huo unaweza kuongeza hatari ya ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwemo mateso, utumwa na biashara haramu ya binadamu. Na hatimaye, Rabat. Morocco imeandika historia kwa kumteua mwanamke wa kwanza kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Mfalme Mohammed wa sita amemteua Fatma Ezahra El Mansouri kuongoza serikali mpya baada ya chama chake cha PAM kushinda uchaguzi wa bunge. El Mansouri mwenye umri wa miaka 50 na ambaye alikuwa meya wa kwanza mwanamke wa mji wa Marrakesh mwaka 2009 amesema uteuzi wake ni fahari kwa wanawake wote wa Morocco. Serikali mpya itakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kijamii, ikiwemo swala tete la ajira kwa vijana. Pia itasimamia maandalizi ya Morocco ya kuandaa kombe la dunia la kandanda la FIFA mwaka 2030, litakaloandaliwa kwa pamoja na Uhispania na Ureno. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu, leo asubuhi.
1: Safu ya uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii itaanza kwa kumulika kwanza mzozo wa Urusi na Ukraine, hasa kutokana na kuzidi mivutano baina ya Moscow na mataifa ya Ulaya yaliyofadhili wakubwa wa kijeshi kwa Ukraine. Utasikia pia kuhusu mkutano mkubwa wa biashara utakaowakutanisha viongozi wa bara la Afrika ambao umepangwa kufanyika siku ya Ijumaa wiki hii nchini Misri. Na pia tumekuandalia uchambuzi juu ya miaka 4 tangu Captain Ibrahim Traore alipochukua madaraka nchini Burkina Faso kupitia mapinduzi ya kijeshi. Tafadhali usibadili kituo. Baadaye pia kwenye awamu hii ya matangazo utasikiliza makala ya Sema Uvume inayoangazia teknolojia na ugunduzi wa ulimwengu wa kidijitali. Kama nilivyokuarifu, tunaanza na vita vya Urusi na Ukraine. Mzozo wa Urusi na Ukraine unazidi makali na hadi sasa hakuna dalili ya kupatikana mwafaka licha ya juhudi za hivi karibuni ikiwemo mkutano kati ya mawaziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani na Urusi. Mvutano pia kati ya nchi za Magharibi na Urusi unatanuka baada ya Estonia kuituhumu Urusi kuhusika na uchomaji moto wa jengo lililotumiwa na kampuni ya vifaa vya kijeshi mjini Tallinn mwezi Agosti, madai ambayo Moscow imeyakanusha. Taarifa kamili kuhusu mzozo huo anakuarifu Bakari Ubena.
2: Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Kujihami ya NATO wameonyesha mshikamano wao na Estonia pamoja na Ukraine kufuatia madai ya Estonia kwamba Urusi ilihusika na shambulio la kuchoma moto kampuni ya kutengeneza droni ya Milrem Robotics mwezi Agosti mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Estonia Margus Tsahkna amesema uchunguzi umebaini kuwa Urusi ilihusika na tukio hilo la moto Agosti 15 katika jengo la kampuni hiyo mjini Tallinn. Watuhumiwa watatu walikamatwa Latvia na baadaye kukabidhiwa Estonia. Kwa upande wake, Kremlin imekanusha vikali tuhuma hizo na kuzitaja kuwa zisizo na msingi. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Kujihami ya NATO Mark Rutte amesema Urusi inaendelea na vitendo vya uhasama dhidi ya nchi wanachama wa NATO kwa lengo la kudhoofisha uungwaji mkono kwa Ukraine. Hata hivyo, amesema Moscow imeshindwa kufikia malengo hayo na pia inaendelea kukabiliana na changamoto nyingi katika vita hivyo. Wakati huo huo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema nchi za Ulaya zinaendelea kujadili namna ya kuongeza msaada wa kifedha na kijeshi kwa Ukraine kabla ya kuanza kwa majira ya baridi. Merz amesema kipaumbele kwa sasa ni kuboresha mfumo wa ulinzi wa anga wa Ukraine na kuimarisha bajeti ya serikali ya Kiev. Aidha, amerejelea wito kwa Urusi kusitisha vita na kuanzisha mchakato wa mazungumzo ya amani. Kwa upande wake, rais wa Kazakhstan Kasim Jomar Tokayev aliyekuwa ziarani mjini Berlin kwa mazungumzo na Merz amesisitiza umuhimu wa kusitishwa kwa operesheni za kijeshi ili kutoa nafasi kwa diplomasia. Hata hivyo, Merz amesema matamshi ya karibuni ya Moscow yanaonyesha kuwa Urusi bado haiko tayari kwa mazungumzo ya dhati. Naye rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ubelgiji imeahidi kuipatia Ukraine ndege tatu za kivita chapa F-16. Aidha, Ukraine imepokea mfumo wa ulinzi wa anga wa NASAMS na inaendelea kufanya majaribio ya kuboresha uwezo wa kujihami dhidi ya droni za Urusi zenye uwezo mkubwa zaidi. Hayo yakiarifiwa, Urusi imeshambulia kwa mabomu mji wa Sumi na kusababisha vifo vya watu wawili na kuwajeruhi wengine sita, wakiwemo watoto kadhaa. Shule moja ililengwa na mashambulizi hayo, lakini wanafunzi na walimu walikuwa wamehamishwa kutoka shuleni hapo. Aidha, nchini Urusi, ndege ya kivita ya kimkakati chapa Tu-95 yenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia imefanya ajali na kuanguka wakati wa mazoezi ya kijeshi katika eneo la Amur karibu na mpaka wa China. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema watu 6 waliokuwamo ndani ya ndege hiyo wamefariki, huku mmoja akinusurika na kujeruhiwa. Mamlaka za Urusi zimesema uchunguzi wa kufahamu chanzo cha ajali hiyo unaendelea.
1: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa jana Jumane imeonyesha kwa karibu wakimbizi milioni 8.3 na watu wengine waliolazimika kuyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutopata misaada muhimu inayotolewa na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR. Kulingana na shirika hilo, huduma za kuwasaidia wakimbizi zinapungua mno kutokana na ufadhili nao kupunguzwa kwa kiasi kikubwa. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
3: UNHCR imesema kupitia ripoti yake inayoelezea athari za kibinadamu zinazotokana na kupunguzwa kwa bajeti kwamba uwezo wake wa kuwasaidia na kuwalinda wakimbizi, watu waliohama makazi yao na wale wasio na uraia unazidi kupungua kutokana na upungufu mkubwa wa ufadhili. Limesema hata fedha zilizopo ni pungufu kutoka dola bilioni 5.2 mwaka 2024 hadi dola bilioni 3.9 mwaka 2025, lakini idadi ya watu ambao inapaswa kuwa linda inaendelea kuwa juu katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa hapo kabla. Mkuu wa mahusiano ya kigeni wa UNHCR Dominic Hayde amesema shirika hilo linahitaji dola bilioni 8.5 kwa mwaka huu kwa ajili ya kuwalinda wakimbizi, lakini hadi ilipofika mwishoni mwa mwezi Julai lilikuwa limepata dola bilioni 2.7 tu, sawa na 32% ya kiwango hicho. Hii inamaanisha kwamba karibu watu milioni 8.5 watu walioyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutofikiwa na misaada ya shirika hilo. Limetolea mfano nchi ya Chad ambako wakimbizi 319,000 wanakabiliwa na changamoto ya kuchelewa kusajiliwa, hatua inayowaacha kwenye hali ya sintofahamu kwa kuwa wanaishi bila ya nyaraka zinazowawezesha kupata huduma, huku takriban watoto 233,000 wakiwa hatarini kushindwa kupata zile huduma za kulinda kundi hilo. Hali ni kama hiyo nchini Ethiopia ambako hata hivyo tayari 85% ya watoto hawapati huduma hizo, na huko Sudan maelfu ya walionusurika na unyanyasaji wa kingono pamoja na watoto pia wako hatarini kukosa huduma muhimu za ulinzi. Kulingana na UNHCR, karibu watu milioni 117.8 kote ulimwenguni walilazimika kuyahama makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025, idadi ambayo imeshuka kutoka ile iliyo nja rekodi ya watu milioni 132.2 ya mwaka 2024. Miongoni mwa hao milioni 117.8, milioni 35.6 walikuwa ni wakimbizi waliokuwa chini ya uangalizi wa UNHCR. 32% ya idadi hiyo walikuwa wametokea Venezuela, Ukraine, Syria, Afghanistan na Sudan. Lakini mbali na wakimbizi na kupungua kwa huduma, UNHCR pia imelazimika kupunguza wafanyakazi. Karibu watumishi 5,000 walipunguzwa mwaka 2023, hiyo ikiwa ni karibu robo ya watumishi wake wote. Marekani ambayo ilikuwa ndiyo mfadhili mkuu imepunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya nje, huku mataifa mengine wafadhili yakionekana kubana matumizi.
1: Ilikuwa ni ripoti yake Amina Abubakar.
0: DW inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Viongozi wa Afrika watakutana nchini Misri siku ya Ijumaa wiki hii kwa mkutano wa kilele wa biashara ambao Cairo inatumai utaimarisha ushawishi wake barani kote. Kongamano la kwanza kabisa la Alamin Africa Forum litakalodumu kwa siku 3 ni sehemu ya juhudi za Misri kujirejeshia hadhi yake katika bara ambalo China na mataifa ya Ghuba, hasa Umoja wa Falme za Kiarabu, zimeibuka kama wadau wakuu. Joseph Acharo ana maelezo zaidi.
4: Kongamano la Ijumaa linatarajiwa kuwakutanisha zaidi ya wakuu wa nchi na wawakilishi wa serikali katika mji wa Alamein ulioko mwambao wa bahari ya Mediterania, pamoja na viongozi wa biashara, maafisa wa benki na taasisi za maendeleo. Baada ya muda mrefu kuelekeza nguvu zake mashariki ya kati na eneo la bahari ya Mediterania, Misri sasa ina nia ya kujenga upya ushawishi wake barani Afrika. pia imekuwa ikitafuta uungwaji mkono katika mzozo wake wa muda mrefu na Ethiopia kuhusu bwawa la Grand Ethiopian Renaissance, GERD, ambalo linaliona kama kitisho kwa sehemu yake muhimu ya maji ya mto Nile. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Misri anayeshughulikia masuala ya Afrika, Mohamed Aboubakar Saleh, ameliambia shirika la habari la Ufaransa la AFP, na hapa tunanukuu, hili ni jukwaa la Afrika. Nchi ya Afrika Mashariki inapaswa kuweza kusaini makubaliano na nchi ya Afrika Magharibi, kaskazini au kusini kupitia jukwaa hili. Mwisho wa kunukuu. Saleh amesema kongamano hilo litakuwa tukio la kila baada ya miaka miwili chini ya mamlaka ya Umoja wa Afrika, likilenga masuala ya miundombinu, biashara, kilimo, afya, uchimbaji madini, teknolojia na nishati jadidifu. Maafisa wanakadiria kwamba uwekezaji wa Misri barani Afrika una thamani ya takriban dola bilioni 14. Miongoni mwa miradi mikubwa na muhimu ya Misri ni mradi wa bwawa la umeme la Julius Nyerere nchini Tanzania wenye thamani ya dola bilioni 3, ambao unajengwa na muungano wa makampuni unaongozwa na makampuni ya Misri. Saleh alisema Afrika ina rasilimali nyingi lakini bado hazitumiki kwa kiwango wanachotaka kukiona. Mkutano wa Ijumaa pia unafanyika huku kukiwa na mzozo ambao bado haujatatuliwa kati ya Misri na Ethiopia kuhusu mradi wa bwawa kubwa la umeme wenye thamani ya dola bilioni 5, ambao ndio mradi mkubwa zaidi wa kuzalisha umeme wa nguvu ya maji barani Afrika. Ethiopia inasema bwawa hilo lililozinduliwa mwaka jana ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi, huku Misri ikisema linaweza kuhatarisha upatikanaji wa maji ya mto Nile iwapo hakutakuwa na makubaliano ya lazima kuhusu uendeshaji wake. Mazungumzo yaliyodumu kwa zaidi ya mwongo mmoja hayajafanikiwa kuleta suluhu. Saleh alisema msimamo wao kuhusu usalama wa maji wa Misri haujabadilika na hautabadilika. Ni swala la uhai kwa Misri.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Leo Jumatano, Captain Ibrahim Traore atatimiza miaka 4 tangu achukue madaraka nchini Burkina Faso. Kipindi hicho kinalingana na muda aliotawala Thomas Sankara, kiongozi ambaye Traore anataka kuendeleza urithi wake. Wote wawili wamehimiza kujitegemea na kupunguza ushawishi wa mataifa nje, lakini utawala wa Traore unakabiliwa na vita dhidi ya makundi wanamgambo na shutuma za ukandamizaji. Hawa Bihoga na maelezo zaidi.
5: Kapteni wawili waliovaa bareti nyekundu waliingia madarakani kwa mapinduzi wakiwa vijana na kuahidi kuipa Burkina Faso uwezo wa kuamua mustakabali wake wenyewe. Thomas Sankara alichukua madaraka mwaka 1983 akiwa na umri wa miaka 33. Ibrahim Traore alichukua madaraka karibu miongo minne baadaye. Jumatano atakuwa ametawala kwa miaka minne, muda unaolingana na kipindi cha Sankara kabla ya kuuawa katika mapinduzi ya mwaka 1987. Traore humuita Sankara shujaa wa taifa na dira ya uongozi wake. Kama Sankara, amehimiza matumizi ya bidhaa za nyumbani. Serikali yake imetaifisha migodi ya dhahabu na kuanzisha miradi ya barabara na viwanda, ikiwemo usindikaji wa pamba na nyanya. Pia amerudisha matumizi ya kitambaa cha pamba cha Faso Danfani katika ofisi na shule. Miradi hiyo imechangia umaarufu wake hata nje ya Burkina Faso, lakini mtafiti Musa Kone anasema mafanikio yake bado ni vigumu kuyapima kwa uhuru. Baadhi ya miradi imeshaanza, lakini mingine kama barabara kuu inayopangwa kuunganisha Wagadugu na Bobo Dialasso iko hatua za awali. Tofauti kubwa na enzi za Sankara ni hali ya usalama. Makundi ya wanamgambo yanafanya mashambulizi na yanadhibiti sehemu kubwa ya nchi. Baadhi ya miji ya kaskazini imezingirwa. Traore anasema nidhamu kali inahitajika ili serikali yake itekeleze malengo yake.
6: Nina jukumu na wote wanalifuata. Ndiyo sababu tuko hapa. Na yeyote atakayekosea nitamuondoa bila kusita.
5: Kauli hiyo inaonyesha namna Traore anavyozungumzia mamlaka. Wakati wa utawala wake, waandishi wa habari, majaji na wanaharakati wamekuwa wakitekwa na baadhi yao kupelekwa katika maeneo ya mapigano. Mchambuzi Yaya Ture anasema matumizi ya nguvu chini ya utawala wa sasa ni makali zaidi. Sankara naye alikandamiza wapinzani na kuvivunja vyama vya siasa, lakini aliuita utawala wake mapinduzi ya kidemokrasia na ya wananchi. Traore anaweka wazi msimamo tofauti.
7: No, non-parliamentary election d'abord.
6: Kwa sasa hatuzungumzii tena uchaguzi. Tuna changamoto zinazotukabili. Watu wanapaswa kusahau swala la demokrasia. Tuseme ukweli, demokrasia wanayotueleza wao sio tunayoitaka.
7: Voilà la démocratie, c'est pas ça, ça nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça.
5: Katika sera za nje, Traore amevunja uhusiano na Ufaransa, akaungana na Mali na Niger na kutafuta ushirikiano mpya hasa na Urusi. Sankara kwa upande wake alichagua kutofungamana na upande wowote wakati wa vita baridi. Miaka minne baada ya kuchukua mamlaka, Traore ameendeleza baadhi ya alama na malengo ya Sankara, lakini kipimo kikubwa cha utawala wake bado ni iwapo ataweza kurejesha usalama huku akiheshimu haki za wananchi.
1: Alikuwa ni mwenzangu huyo Hawa Bihoga. Tubakie bado barani Afrika, na ripoti hii ya mwisho inatupeleka nchini Kenya. Benki Kuu ya Kenya imeeleza kuwa Wakenya wamefanikiwa kukopa shilingi bilioni 110 za Kenya kwa kutumia app za simu za mkononi katika mwaka mmoja uliopita. Kadhalika, kampuni rasmi zinazotoa mikopo kupitia mifumo ya kidijitali zimeongezeka maradufu katika kipindi hicho. Tathmini inaashiria kuwa takriban nusu ya Wakenya ambao ni watu wazima wanaitumia mifumo hiyo kuomba mikopo. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka mjini Nairobi.
8: Ripoti ya Benki Kuu ya Kenya ya uratibu ya kila mwaka inaeleza kuwa mikopo iliyotolewa na kampuni za kidijitali zilizosajiliwa imeongezeka kutoka shilingi bilioni 55 za Kenya kwa mwaka 2024 hadi bilioni 110 baada ya mwaka mmoja. Katika kipindi hicho hicho, idadi ya akaunti za mikopo imeongezeka kwa 71% kutoka milioni 3.9 hadi 6.74, huku idadi ya kampuni rasmi zilizosajiliwa ikifikia 195. Ongezeko hilo ni la kasi kubwa zaidi kushuhudiwa tangu Benki Kuu ya Kenya ilipozindua mradi wa kurasimisha kampuni za mikopo ya kidijitali mwaka 2022. Ifahamike kuwa kima cha mikopo hiyo ya kidijitali ni shilingi 16,341 za Kenya kutokea shilingi 14,000 mwaka 2024. Hali hii inaashiria umuhimu wa matumizi ya mifumo ya kidijitali na simu za mkononi kukopa na kusambaza hela. Kulingana na tathmini hiyo, taasisi za kutoa mikopo midogo zikiwemo kampuni za kidijitali zimeongezeka kutokea 1.7% hadi 8.8% katika kipindi cha tangu 2021 hadi 2024. Gerald Nyaoma ni naibu gavana wa Benki Kuu ya Kenya na anawarai wa hudumu wa sekta ya benki kuendelea kutoa mikopo kwa wafanya biashara wadogo.
9: Narai mabenki kuendelea kutoa mikopo kwa wafanya biashara wadogo, kwani ndio chachu ya maendeleo katika uchumi wa Kenya.
8: Kwa upande wao, chama cha watoaji huduma za mikopo ya kidijitali DFSAK kupitia ripoti yao wanasifia wepesi wa matumizi ya simu za mkononi kuomba mikopo kupitia app au ujumbe mfupi maalum. Kasi hii ya ongezeko la idadi ya kampuni za mikopo ya kidijitali na wateja wake inaashiria kuwa mifumo iliyopo ya kulinda data na kuwabana matapeli imeimarika. James Sahere, mtaalamu wa kuunda app na mwanasheria, anatoa mtazamo wake kuhusu usalama wa operesheni hizo.
10: Benki Kuu imekuwa na wasiwasi kuhusu gharama kubwa za mikopo, jambaa za kudai madeni, riba kubwa sana na matumizi mabaya ya taarifa za watu. Kampuni za mikopo zinastahili kufuatilia, kwa mfano hazifai kumtisha mtu anayekopa au kutumia contacts zake za simu yake na kuwapigia. Sheria imesaidia sana kitambo, kabla ifike riba ilikuwa juu sana, lakini sasa kuna changamoto ya kuhakikisha kwamba ulinzi ya watu wa utoaji wa mikopo kwa njia inayokubalika na matumizi mazuri ya taarifa za watu.
8: Utafiti unabainisha kuwa aghalabu wa Kenya hutumia mikopo hiyo kugharamia matumizi ya kila siku au dharura badala ya uwekezaji. Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi.
1: Na kwa ripoti hiyo ya Thelma Mwadzaya ndio tunakamilisha awamu hii ya uchambuzi wa ripoti asubuhi. Kaa tayari kusikiliza makala tuliyokuandalia.
0: DW Sema Uvume.
11: Katika dunia ya leo, teknolojia imeendelea kuwa suluhisho la changamoto nyingi za kijamii. Hata katika sekta ya nishati imekuwa ikikumbwa na changamoto kadha wa kadha, ikiwemo upotevu wa umeme na hata ufuatiliaji wa matumizi ya umeme. Hujambo msikilizaji, karibu katika makala ya Sema Uvume, na leo inaangazia mfumo wa Online Metering and Electricity Service, yani OMES. Langu jina ni Tatu Yahya. Kwa miaka mingi matumizi ya umeme nchini Tanzania yamekuwa yakikumbwa na changamoto mbalimbali. Watumiaji wengi wamekuwa wakikosa njia rahisi ya kufuatilia matumizi halisi ya umeme, kuongezeka kwa gharama pamoja na kupanga matumizi kwa ufanisi, kama anavyobainisha Mrisho Habibu, mgunduzi wa mfumo huu wa online metering electricity service OMES.
12: Kama ilivyo kawaida, changamoto huwa ni fursa katika jamii, kuhusiana na changamoto ambazo zinakuwa zinapatikana pale ambapo mtu akihama kutoka mitamu. Hivyo hiyo ikawa inakuwa ni changamoto ambayo inasababisha wastage of resources. Kuanzia hapo tukapata wazo la kwamba tunaweza tukatengeneza mfumo ambao utaweza kumsaidia mtu kuhamisha units kutoka kwenye mita moja kwenda kwenye mita nyingine.
11: Katika kubuni mfumo wa OMES imechukua takriban miaka miwili mpaka kukamilika, na haikuwa rahisi kukamilisha mfumo huu. Changamoto kama fedha na hata kuaminika kwa teknolojia mpya zimekuwa zikikabili mfumo huu.
12: Kutokana na mfumo wa sasa jinsi ulivyo, mtu akitaka kununua umeme ni lazima anunue umeme, then atatumiwa token, aziingize zile token, then ndio umeme utawaka. Sasa ile inakuwa inasababisha changamoto nyingi sana ucheleweshaji katika kuingiza umeme. Au pia unakuta sasa hivi unakuwa na changamoto kwenye mfumo wa manunuzi ya umeme wenyewe, uharibikaji wa vitu kwa sababu umeme unakatika ghafla. Kwa hiyo mfumo unakuja kwa ajili ya kutatua matatizo hayo yote.
11: Kulingana na Mrisho, mfumo huu umeundwa kuzingatia mtumiaji wa kawaida pamoja na watu wenye uhitaji maalum, na matumizi yake mtu anaweza kununua umeme na kisha atumie baadaye, au mtu anaweza kununua na kuweka moja kwa moja na ukawaka pasipo kuhitaji zile tokens.
12: Anaweza kafuatilia token enzi zake ambazo alinunua kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Inaweza kumruhusu mtumiaji kuweza kuhamisha umeme kutoka mita moja kwenda mita nyingine. Anaweza akapata hii service ya auto buy, ambayo hii ataweka ya pesa zake pale kwenye application, then ile application itakuwa inafanya kazi ya kumnunulia umeme automatically bila yeye kufanya intervention yoyote.
11: Teknolojia hii inamsaidia mtu kupata taarifa rasmi na kwa wakati kutoka mamlaka husika, na imeleta nafuu kubwa kwa wananchi kutoka kuondokana na kero kuingiza tarakimu ndefu za token gizani hadi kumsaidia mpangaji anayepoteza salio lake la umeme anapohama nyumba. Ashura Shaban, mmoja wa wananchi walioshiriki kwenye jaribio la mfumo huu, anaeleza uzoefu wake.
13: Tangu nianze kutumia huu mfumo, japokuwa upo kwenye majaribio, lakini naona nafuu kwa sababu nikiwa mbali naweza kununua umeme tu na ukawaka bila mikuwa nyumbani. Lakini pia naweza kufuatilia nimetumia umeme kiasi gani, na pia sina shaka kukatiwa umeme kwa sababu unajinunua automatic, muhimu tu niwe na pesa kwenye app.
11: Katika kulisukuma gurudumu hili la ubunifu, kunahitajika kuwa na ushirikiano na mamlaka na wadau mbalimbali. Kujua mengi kuhusu mfumo huu, nazungumza na Bwana Kuriho Matiko kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe, ambaye ni msimamizi katika mfumo huu, kutaka kujua ni vipi kutokana na ubunifu huu, ni nini kiboreshwe ili kuhakikisha kuwa unafanya kazi kwa ufanisi.
14: Ili ubunifu uzidi kusonga mbele, ni muhimu zaidi tuzingatie vitu kama cha kwanza, kile kipengele cha kuhifadhi pesa kwenye application kwa ajili ya umeme kujinunua wenyewe. Kitu kinaitwa ulinzi wa data pamoja na zile pesa. Mfumo uwe na usalama mkubwa wa muda mfupi na mrefu. Hii inaweza kufungua milango ya huduma zingine kama mikopo ya umeme au ofa kulingana na matumizi. Kingine itaongeza uwazi mapato ya TANESCO na kurahisisha maisha ya wananchi.
11: Kukamilika kwa mfumo wa OMES kunaweza kufungua kurasa mpya katika usimamizi na manunuzi ya umeme nchini. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Tatu Yahya. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
1: Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo haya asubuhi. Ninakushukuruni sana kwa kututegea sikio. Panapo majali watu kutane wakati wa matangazo yetu ya mchana itakapotimu saa 7 kamili Afrika Mashariki. Ninakuageni kwa herini.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, 6 hapa mjini Bonn, inakukaribisheni kwenye matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya timu nzima, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Sylvia Mwehozi. Kwanza ni muhtasari wake. Iran yasema kuwa imepokea majibu ya Marekani juu ya pendekezo lake la kumaliza vita. Ndege ya abiria iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai kuelekea Israel yatoa kwa dharura Saudi Arabia. Na Dangote kuzindua kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Lamu nchini Kenya. Habari kamili. Teheran. Iran imesema imepokea rasmi majibu ya Marekani kuhusu pendekezo lake la kumaliza vita vya Mashariki ya Kati, siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kulikataa. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la IRNA, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amewasilisha majibu hayo kwa rais Masoud Pezeshkian wakati wa kikao cha baraza la mawaziri leo Jumatano. Baada ya miezi 7 ya mzozo, mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran yalianza tena wiki iliyopita pembezoni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, Marekani imeongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran kwa kuweka vikwazo vipya dhidi ya mashirika ya ndege ya Iran, huku ikionya kuchukua hatua kali dhidi ya kampuni za kigeni zitakazo yapa msaada. Dubai. Ndege ya abiria iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu kuelekea Israel, imelazimika kutua kwa dharura nchini Saudi Arabia leo Jumatano. Tukio hilo limezusha wasiwasi wa muda kuhusu uwezekano wa ndege hiyo kutekwa nyara na kusababisha Israel kutuma ndege zake za kivita kwa tahadhari. Vyombo vya habari vya serikali vikinukuu maafisa wa usalama vimeripoti kuwa tukio hilo lilisababishwa na mabishano kati ya marubani wawili wa ndege hiyo. Maafisa hao wamesema abiria na wahudumu wote waliokuwa ndani ya ndege wako salama. Ndege hiyo ilitua katika mji wa Tabuk nchini Saudi Arabia, ambako kuna uwanja wa ndege unaotumika kwa shughuli za kiraia na kijeshi. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baadaye ilisema kwamba hali imedhibitiwa na nchi hiyo inafanyia kazi kuwarejesha abiria wote nyumbani. Lamu, Kenya. Bilionea tajiri zaidi barani Afrika Aliko Dangote anatarajiwa hii leo kuzindua ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta nchini Kenya chenye thamani ya dola bilioni 16. Dangote, ambaye tayari alijenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta barani Afrika nchini Nigeria, amesema mradi huo mpya utakuwa na uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 ya mafuta kwa siku. Kiwango hicho kinazidi uwezo wa kiwanda chochote cha aina hiyo barani Ulaya. Kiwanda hicho kitajengwa katika eneo la Lamu katika pwani ya Kenya, ambako pia kunafanyika ujenzi wa bandari kubwa. Hata hivyo, mradi huo umekumbwa na pingamizi la kisheria kutoka kwa baadhi ya wakazi wa eneo hilo kuhusu haki za umiliki wa ardhi. Mahakama imeamua kuwa shughuli za uzinduzi zinaweza kuendelea, ingawa kesi hiyo itaendelea kusikilizwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Baghdad. Marekani imekamilisha mchakato wa kuondoa wanajeshi wake kutoka vituo vyake vya mwisho nchini Iraq leo Jumatano. Hatua hiyo inahitimisha uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini humo baada ya miaka 23 tangu kuangushwa kwa utawala wa Saddam Hussein. Uamuzi wa kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Iraq ulikubaliwa mwaka 2024 wakati wa utawala wa Rais Joe Biden na kutekelezwa na utawala wa Rais Donald Trump. Uamuzi huo umepokewa kwa furaha na Irani pamoja na washirika wake, ambao wanautazama kama ushindi mkubwa wa kisiasa. Meja Jenerali Tahasini Al-Hafaj, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya habari na mwongozo wa maadili katika vikosi vya usalama vya Iraq, amesema kuwa
3: leo ni siku ambayo Iraq imekamilisha kurejesha mamlaka yake kamili ya kujitawala. Leo pia ni mwisho wa ujumbe wa kijeshi wa muungano wa kimataifa nchini Iraq na mwanzo wa enzi mpya. Kwa sasa vikosi vyetu vya usalama vina uwezo wa kutekeleza operesheni muhimu na ngumu za kijeshi zenye lengo la kulinda mafanikio tuliyopata katika ushindi dhidi ya kundi la Daesh.
2: Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kwamba hatua hiyo inaweza kuacha ombwe la kiusalama na kuwapa nguvu zaidi wanamgambo wa kishia wanaoungwa mkono na Iran, pamoja na kulipa nafasi kundi linalojiita dola la Kiislamu IS kujipanga upya. Na hatimaye ni Manchester. Klabu ya Manchester City imekutwa na hatia ya ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifedha kupitia mikataba inayodaiwa kuwa ya kubuni katika kile kinachotajwa kuwa moja ya kashfa kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya ligi kuu ya England. Katika uamuzi uliotolewa na jopo huru la uchunguzi, Man City ilipatikana na hatia kwa karibu mashtaka yote 115 yaliyokuwa yakiandama klabu hiyo. Maafisa wa ligi kuu wanasema ukiukaji huo uliwezesha klabu hiyo inayoungwa mkono na wawekezaji kutoka Abu Dhabi kujijengea nguvu kubwa na kutawala soka la England kwa muda mrefu. Manchester City sasa inakabiliwa na adhabu kali ambazo zinaweza kujumuisha kupokonywa pointi nyingi kwenye msimamo wa ligi au hata kushushwa daraja kutoka ligi kuu ya England. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Sylvia Mwahozi. Shukran sana. Na sasa tunaingia kwenye safu ya uchambuzi wa ripoti mchana huu. Tutaimulika kwanza hali kwenye eneo la Mashariki ya Kati, ambako Marekani imetangaza awamu nyingine ya vikwazo dhidi ya Iran. Kisha utasikia juu ya vita kati ya Urusi na Ukraine na mvutano unaotanuka baina ya Moscow na mataifa ya Ulaya yanayotuhumu Urusi kuilenga kijeshi nchi ndogo ya Baltic ya Estonia. Na tumekuandalia pia uchambuzi kuhusu mechi za kufuzu mashindano ya kombe la mataifa Afrika yatakayofanyika mwaka ujao nchini Kenya, Uganda na Tanzania. Kama ilivyo kawaida, una nafasi ya kutuma maoni yako kuhusu taarifa utakazo zisikiliza. Cha kufanya, tembelea tu kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Unatuona vile vile mubashara kupitia akaunti yetu ya YouTube. Na leo Jumatano tutakuwa pia na mjadala hapa studioni, na mara hii tutauangazia mzozo wa Yemen. Kwanza lakini tunatuama kwenye uchambuzi wa ripoti tulizokuandalia. Mvutano wa kisiasa na kijeshi unazidi kulitafuna eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati, ambapo Marekani imetangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran, huku kukiwa na matumaini madogo ya mahasimu hao kurudi kwenye meza mazungumzo. Na kwa upande mwingine wa vita hivyo, mapigano kati ya Saudi Arabia na jeshi la Wahuthi nchini Yemen yanazidi kutatiza usafirishaji mafuta ulimwenguni, ambapo Pakistan imetishia kujiunga na Saudia dhidi ya Wahuthi. Mohamed Khalef ametukusanyia hayo na mengineyo, akiangazia hali ilivyo kwenye eneo hilo.
3: Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Qatar imeendelea kuharakisha juhudi za kuzirisha Marekani na Iran kwenye meza ya mazungumzo, wakati ukiwa na hofu ya kuongezea kwa mvutano kati ya mataifa ya mawili mara baada ya uchaguzi wa Novemba nchini Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, amesema Doha inaendelea kubadilishana ujumbe kati ya Washington na Tehran kwa lengo la kujenga mazingira yatakayowezesha kufikia makubaliano na hivyo kuepusha kuzorota zaidi kwa hali ya usalama katika eneo hilo. Kauli hiyo imeungwa mkono pia na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ambaye ameripotiwa kuliarifu baraza la mawaziri la nchi yake kuhusu majibu yaliyowasilishwa na Marekani kupitia Qatar. Araghchi amesisitiza kuwa Tehran iko tayari kuendelea mazungumzo, lakini haitokubali kamwe kilichokiita vitisho au mashinikizo kutoka upande wowote. Majibu hayo yanahusiana na pendekezo la siku saba la kujenga imani kati ya pande hizo. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa bado kuna tofauti za uelewa kuhusu mpangilio wa utekelezaji wa hatua zilizopendekezwa katika makubaliano hayo. Wakati huo, Rais Trump amekanusha taarifa zilizodai kuwa yuko tayari kulegeza baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran au kuziachia fedha za nchi hiyo zinazoshikiliwa nje ya mipaka yake kama sehemu ya mazungumzo mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Badala yake, Washington imetangaza vikwazo vipya dhidi ya watu na kampuni 10 zinazotuhumiwa kusaidia mnyororo wa usambazaji wa vifaa vya kijeshi wa Iran. Hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa Marekani unaolenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi na kifedha wa Tehran. Wakati mvutano huo ukiendelea, hali nchini Yemen nayo imeendelea kuwa tete. Wanajeshi wa Ansarullah, maarufu kama Wahuthi, wameongeza mashambulizi dhidi ya majeshi ya serikali yanayoungwa mkono na Saudi Arabia pamoja na maeneo ndani ya Saudi Arabia yenyewe. Mapigano makali yameripotiwa katika jimbo la Lahji kusini magharibi mwa Yemen, ambapo takriban wapiganaji 50 wa Kihuthi na wanajeshi 20 wa serikali wameuawa ndani ya saa 24 tu zilizopita. Wahuthi wameendelea pia kushambulia miundombinu ya Saudi Arabia, yakiwa mabomba ya mafuta, viwanja vya ndege na meli zilizopita katika bahari ya Sham. Kwa upande wake, Saudi Arabia imeongeza mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na Wahuthi, hasa katika jimbo la Saada ambalo linatajwa kuwa ngome kuu ya Wahuthi. Katika hatua nyingine ya kidiplomasia, mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Muhammad bin Salman amekutana mjini Riyadh na makamu wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, mkutano unaotajwa kuwa sehemu ya juhudi za mataifa hayo mawili kusaka msimamo wa pamoja kuhusu Yemen baada ya miezi kadhaa ya kutofautiana katika baadhi ya masuala yanayohusu mgogoro huo. Nayo Pakistan inasema iko tayari kuitetea Saudi Arabia dhidi ya mashambulizi ya Houthi kwa kutumia njia zote zinazowezekana. Kauli hiyo inaongeza wasiwasi wa kuongezeka kwa ushiriki wa mataifa mengine katika mzozo huo.
1: Alikuwa ni Mohamed Khalif. Tuumulike mzozo mwingine. Vita vya Urusi na Ukraine vinazidi makali na hadi sasa hakuna dalili ya kupatikana mwafaka licho ya juhudi za hivi karibuni, ikiwemo mkutano kati ya mawaziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani na Urusi. Mvutano pia kati ya nchi za magharibi na Urusi unatanuka baada ya Estonia kuituhumu Urusi kuhusika na uchomaji moto wa jengo lililotumiwa na kampuni ya vifaa vya kijeshi kwenye mji mkuu wa Tallinn mwezi Agosti, madai ambayo Moscow imeyakanusha. Taarifa kamili kuhusu mzozo huo anakuarifuni Bakari Ubena.
4: Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Kujihami ya NATO wameonyesha mshikamano wao na Estonia pamoja na Ukraine kufuatia madai ya Estonia kwamba Urusi ilihusika na shambulio la kuchoma moto kampuni ya kutengeneza droni ya Milrem Robotics mwezi Agosti mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Estonia Margus Sakna amesema uchunguzi umebaini kuwa Urusi ilihusika na tukio hilo la moto Agosti 15 katika jengo la kampuni hiyo mjini Tallinn. Watuhumiwa watatu walikamatwa Latvia na baadaye kukabidhiwa Estonia. Kwa upande wake, Kremlin imekanusha vikali tuhuma hizo na kuzitaja kuwa zisizo na msingi. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte amesema Urusi inaendelea na vitendo vya uhasama dhidi ya nchi wanachama wa NATO kwa lengo la kudhoofisha uungwaji mkono kwa Ukraine. Hata hivyo, amesema Moscow imeshindwa kufikia malengo hayo na pia inaendelea kukabiliana na changamoto nyingi katika vita hivyo. Wakati huo huo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema nchi za Ulaya zinaendelea kujadili namna ya kuongeza msaada wa kifedha na kijeshi kwa Ukraine kabla ya kuanza kwa majira ya baridi. Merz amesema kipaumbele kwa sasa ni kuboresha mfumo wa ulinzi wa anga wa Ukraine na kuimarisha bajeti ya serikali ya Kiev. Aidha, amerejelea wito kwa Urusi kusitisha vita na kuanzisha mchakato wa mazungumzo ya amani. Kwa upande wake, rais wa Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev aliyekuwa ziarani mjini Berlin kwa mazungumzo na Merz amesisitiza umuhimu wa kusitishwa kwa operesheni za kijeshi ili kutoa nafasi kwa diplomasia. Hata hivyo, Merz amesema matamshi ya karibuni ya Moscow yanaonyesha kuwa Urusi bado haiko tayari kwa mazungumzo ya dhati. Naye rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ubelgiji imeahidi kuipatia Ukraine ndege tatu za kivita chapa F-16. Aidha, Ukraine imepokea mfumo wa ulinzi wa anga wa NASAMS na inaendelea kufanya majaribio ya kuboresha uwezo wa kujihami dhidi ya droni za Urusi zenye uwezo mkubwa zaidi. Hayo yakiarifiwa, Urusi imeshambulia kwa mabomu mji wa Sumi na kusababisha vifo vya watu wawili na kuwajeruhi wengine sita, wakiwemo watoto kadhaa. Shule moja ililengwa na mashambulizi hayo, lakini wanafunzi na walimu walikuwa wamehamishwa kutoka shuleni hapo. Aidha, nchini Urusi, ndege ya kivita ya kimkakati chapa 295 yenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia imefanya ajali na kuanguka wakati wa mazoezi ya kijeshi katika eneo la Amur karibu na mpaka wa China. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema watu sita waliokuwamo ndani ya ndege hiyo wamefariki, huku mmoja akinusurika na kujeruhiwa. Mamlaka za Urusi zimesema uchunguzi wa kufahamu chanzo cha ajali hiyo unaendelea.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, ni Dunia Yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Bilionea mkubwa zaidi barani Afrika Aliko Dangote leo Jumatano anatarajiwa kuzindua ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta nchini Kenya chenye thamani ya dola bilioni 16 za Kimarekani, ambacho amesema kitakuwa na uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku na kitakuwa hatua muhimu kuelekea kujitosheleza kwa Afrika katika upatikanaji wa mafuta. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
5: Dangote, bilionea mkubwa barani Afrika ambaye tayari amejenga kiwanda kikubwa cha kusafishia mafuta barani Afrika nchini Nigeria, amesema kiwango hicho ni kikubwa kuliko kiwanda chochote cha aina hiyo kilichopo barani Ulaya. Kiwanda hicho kinajengwa kwenye mji wa Lamu katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambako Kenya pia inaendeleza mradi mkubwa wa bandari.
3: Kiwanda cha Lamu hiki pekee kitakuwa kinachangia 5% ya uzalishaji wote wa Marekani. Uwezo wa Marekani kwa kusafisha mafuta ni takribani mapipa bilioni 14 kwa siku. Kwa kweli ni chini kidogo ya milioni 14. Hivyo mapipa 700,000 kwa siku kutoka Lamu yatakuwa sawa takribani 5%. Kutoka 0 hadi kufikia 5% ni hatua kubwa sana.
5: Mradi huo tayari umeshapingwa kisheria kutokana na kesi za mahakamani zilizowasilishwa na baadhi ya wakazi wa eneo hilo kuhusu haki za umiliki wa ardhi. Hata hivyo, uamuzi wa mahakama uliotolewa siku ya Jumatatu uliamua kwamba shughuli za uzinduzi zinaweza kuendelea ingawa kesi hiyo itaendelea kusikilizwa. Dangote amesema ujenzi wa kiwanda hicho cha Lamu utaendelea kama ilivyopangwa.
6: Forget about all this one court said.
3: Sahau kabisa kuhusu mambo ya mahakama kusema hiki au kile. Tumeizoea hali kama hii. Kwenye baadhi ya nchi hata tulifikishwa hadi mahakama ya juu na ukatolewa uamuzi wa mwisho. Na tukakamilisha mradi huo. Leo hii faida yake ni ipi? Ni kwa ajili ya nchi husika.
5: Shirika la kulinda mazingira la Greenpeace pamoja na wanaharakati wengine wa mazingira pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu athari za mradi huo kwa mazingira, ingawa jana Dangote alipozilia mbali changamoto hizo na kuambia waandishi habari kwamba hakuna tatizo lolote kuhusu kesi za aina hiyo na kwamba kuna watu ambao hawataki maendeleo ya Afrika. Awali Tanzania na mji wa bandari wa Mombasa nchini Kenya zilitajwa kama maeneo yanayowezekana kwa ujenzi wa kiwanda hicho, lakini Dangote alisema Lamu ni bora zaidi kwa sababu ina maji bora na safi zaidi, ardhi imara na eneo la bahari lenye kina kirefu. Amesema mradi huo pia utajumuisha mtambo wa kuzalisha umeme wa megawati 1000 ambapo nusu ya umeme utakaozalishwa utaingizwa katika gridi ya taifa ya Kenya. Kulingana na Dangote, kiwanda hicho ni hatua muhimu kwa Afrika kupunguza utegemezi wake wa mafuta yanayoagizwa kutoka nje pamoja na utaalamu wa kigeni. Amesema ifikapo mwaka 2030, nchi nyingi za Afrika zitakuwa zinajitosheleza kwa mafuta. Haijalishi mafuta yatasafishwa wapi, jambo muhimu anasema ni kwamba yasafishwe ndani ya bara la Afrika katika ardhi ya Afrika. Dangote amesema bila shaka wawekezaji kutoka Marekani watakuja kuwekeza, akisema kuwa serikali na taasisi za Marekani ziliunga mkono miradi yake ya awali. Amebainisha kuwa kiwanda hicho kitapata mafuta ghafi kutoka maeneo mbalimbali duniani, ikiwemo Mashariki ya Kati, Marekani na maeneo mengine, na kitakuwa tayari kuhudumia soko wakati nchi kama Kenya, Tanzania na Msumbiji zitakapoanza kuongeza uzalishaji wao wa mafuta.
1: Ilikuwa ni ripoti ya kwake Grace Kabogo. Tunabakia bado barani Afrika. Kwa zaidi ya miaka 40, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijafanya sensa ya watu na makazi na imekuwa ikiishi kwa kuamini tu hesabu za makadirio. Sasa lakini serikali ya nchi hiyo imeanzisha mchakato wa sensa ambao ni wa pili tangu mwaka 1984. Mawakala wa kwanza wa kuendesha zoezi hilo wanaingia mitaani kuanzia leo Jumatano kuhesabu watu. Changamoto kubwa lakini inayozungumzwa ni ya kilojistiki jitokeza kuanzia mji mkuu Kinshasa hadi kwenye maeneo mengine ya taifa hilo la pili kwa ukubwa barani Afrika. Mwandishi wetu kutoka mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa, Piobe Malenga, anatueleza zaidi.
7: Ni shughuli kabambi inayoanza. Maelfu ya mawakala walioandaliwa wanapita katika mitaa nyumba kwa nyumba kwa shabaha ikiwa ni kutenga maeneo ya makadhi, kutambua shule, hospitali na maduka. Hatua ya awali ya lazima ili kuchora ramani mpya ya idadi ya watu nchini. Lakini sensa hii itasaidia nini? Waziri wa mpango wa Kongo, Mheshimiwa Gilinyembo, anaelezea.
8: Wataalamu wa ramani wanaoshuka nyanjani wataweza kuhakikisha habari zilizotengenezwa kwenye kiwango hicho. Kwa hiyo inapaswa kuandikisha kwenye eneo lote la kitaifa ili kuandikisha makazi yote na kila kitu kilichopo kwenye jengo lenye kukaliwa au lisilokaliwa, na kuanzia shughuli hii kutambua nyumba zote zinazopatikana humo, idadi ya watu katika nyumba. Kwa hiyo ni maswali mawili, matatu au manne tunayowauliza kwa awamu ya kwanza.
7: zaidi ya watu milioni 100 katika ngazi ya kitaifa na takriban milioni 20 kwa mji mkuu pekee. Shughuli zinaanzia Kinshasa kabla ya kuenea kote mikoani kwa muda wa miezi mitatu. Ifikapo mwisho wa mwaka huu, takwimu za kwanza za muhimu zitapatikana na kufungua njia ya kusambazwa kwa wahesabiwa 100,000 nyanjani mwezi wa 7 ujao. Mitahani hatua hii inaleta matumaini pamoja na maswali.
9: Watahesabu vipi watu kule mashariki wakati eneo hilo liko kwenye machafuko ya kivita? Kwa leo hali si nzuri, wananchi wengi saa hii wanalala mpori.
10: Ni mpango mzuri, lakini ningeomba kwa serikali itiamwe mpeji serie mwio processes. Hakuna mtu mwenye iko na kitambulisho cha ukongomani hamna. Paske sikuwe tena kesho kuko watu ambao wenye wako wakongomani watakuwa identifiye. Saa vile wakongomani puke tena watulete fujo za kusema eti ni wakongomani or wako wakongomani.
7: Swala la usalama na ulinzi wa taarifa binafsi vinawasili katikati ya wasiwasi. Faraga, watazamaji kadhaa wanajiuliza kuhusu uwezekano wa kufanya shughuli hii katika maeneo yanayotawaliwa na makundi ya silaha, hasa waasi wa M23 kule Kivu. Waziri wa mipango mchini Kongo, Mheshimiwa Gili Nyembo tena.
8: Ninawaza ni jambo la maana ili tuweze kuwatuliza wananchi wote kwamba mwendo huu umeanza vyema ili tuweze kufika hadi mwisho. Na tunapenda wananchi waweze kutusindikiza kabisa. Kila mtu anapaswa kujisikia anahusika. Na nilisema hapa kwamba kitendo cha kufanya hivi ni kuipatia nchi yake uaminifu. Kwa hiyo ni jambo la maana kwamba jambo hili liweze kuwavutia watu wote kwa ajili ya kuboresha hali ya maisha yetu.
7: Umri, jinsia pamoja na shughuli za kiuchumi ni mambo ambayo DRC inalenga kupata maelezo kamili ya idadi ya watu wake kufikia mwaka ujao. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
1: Tunahitimisha vile vile kwa kubakia barani Afrika. Mabingwa wa zamani wa kombe la mataifa Afrika, AFCON, Ghana na Nigeria, pamoja na timu iliyoshangaza katika kombe la dunia ya Cape Verde, walipoteza mechi zao jana Jumane katika mfululizo wa matokeo ya kushangaza kwenye michuano ya kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027. Katika raundi ya pili ya mechi za kufuzu, Rwanda ilipata ushindi muhimu, huku Burundi ililazimishwa sare na Algeria. Joseph Charo ana maelezo zaidi.
11: Ghana iliongoza kwa mabao mawili kabla ya kuruhusu mabao mawili katika kila kipindi jijini Accra na kupoteza kwa mabao manne kwa mawili dhidi ya Gambia. Ghana ilishindwa kufuzu kwa michuano ya AFCON iliyopita na sasa inashika mkia katika kundi C baada ya kupoteza pia mechi yake ya ufunguzi ugenini dhidi ya Ivory Coast. Nigeria ilijikuta nyuma baada ya dakika 15 ugenini dhidi ya Guinea-Bissau katika mechi ya kundi L na hatimaye kupokea kichapo cha aibu cha goli 3-0 kutoka kwa taifa lililo nyuma yao kwa nafasi 106 katika orodha ya viwango vya ubora wa soka vya dunia. Baada ya ushindi usioridhisha nyumbani dhidi ya Madagascar, timu ya Nigeria iliyokosa huduma ya nyota wake aliyejeruhiwa Victor Osimhen ililemewa na Guinea-Bissau. Baada ya kuzidiwa mchezo nchini Mali wiki iliyopita katika kundi K, Cape Verde walipoteza uongozi nyumbani dhidi ya Rwanda na kufungwa mabao mawili kwa moja na wapinzani ambao mara yao ya pekee kushiriki finali za AFCON ilikuwa miaka 22 iliyopita. Algeria, ambao wametoa mara mbili taji la michuano mikubwa zaidi ya timu za taifa barani Afrika, walikuwa nyuma kwa mabao mawili nchini Burundi kabla ya kurejea mchezoni na kulazimisha sare ya goli 2-2 katika kundi I. Katika raundi ya pili ya mechi za kufuzu zilizotoa matokeo yanayotarajiwa zaidi, Morocco, Senegal na Misri walishinda mechi za ugenini dhidi ya Lesotho, Ethiopia na Sudan Kusini mtawalia. Morocco walishinda 2-0, Senegal 1-1 na Misri walipata ushindi wa kishindo wa mabao 5-0 licha ya kukosekana kwa nahodha na mshambuliaji nyota Mohamed Salah. Misri waliamua kumpumzisha Salah wakihofia kuwa uwanja wa nyasi bandia jijini Juba ungeongeza hatari ya mchezaji huyo anayechezea klabu ya Uturuki kupata majeraha. Ivory Coast walisubiri hadi dakika za mwisho nchini Ghana ili kupata ushindi wa goli 2-0 katika kundi C dhidi ya Somalia, timu ambayo ililazimika kuacha faida ya kucheza nyumbani kwa sababu za kiusalama na ambayo imeshika nafasi ya chini kwa tofauti ya nafasi 168 ikilinganishwa na mabingwa hao wa mwaka 2024. Ushindi wa Senegal nchini Ethiopia kupitia bao la Ibrahim Mbaye ulimpa Mfaransa Patrick Vieira aliyetoa kombe la dunia akiwa na Ufaransa mwaka 1998 ushindi wake wa kwanza tangu aanze kazi ya ukocha wiki iliyopita kwa sare dhidi ya Msumbiji.
1: Kwa kiashiria hicho, maana yake ni muda sasa wa kusikia kile mnachojadili sana kwenye mitandao ya kijamii, na leo ni Hawa Bihoga. Watu wanazungumza nini sana mitandao ni Bihoga?
12: Ni mengi sana, lakini leo utaniwia radhi kidogo sababu nakuletea mambo magumu magumu pia. Lakini yanazungumzwa.
1: Kama yanazungumzwa mitandaoni itabidi tustahimili.
12: Bila shaka. Kuna huyu mwanasiasa Marine Celestine Karondwa kutoka chama tawala cha UDPS huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefariki dunia baada ya kushambuliwa na wananchi alipokuwa akitoa elimu kuhusu mlipuko wa ugonjwa Ebola nchini humo.
1: Ni kisa cha kusikitisha.
12: Bila shaka. Karondwa alikuwa akifanya shughuli zake ama akiishi katika mji wa Butembo, na ugonjwa huu unatawaliwa sana na taarifa potofu na imani potofu nyingi. Kwa hivyo wananchi na wenyewe wana maamuzi yao tayari. Wahudumu wa afya wanasema kwamba huu mchakato wa mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya na watu wanaotoa elimu unatatiza ama unazorotesha
1: juhudi za kupambana na Ebola. Sasa wachangiaji wanasemaje kuhusu
12: kuna huyu anaitwa Aisha, anasema mwelekeo huu itakuwa ni vigumu kupambana dhidi ya Ebola. Lakini kuna Kevin Elemwa anasema halafu utakuta walioongoza shambulio hilo wamo ambao ndugu zao wamepotea sababu ya Ebola.
1: Mwenyezi Mungu ailaze roho ya muuguzi huyo mahala pema peponi. Mimi naweza kusema amina.
12: Ni mwanasiasa ambaye ameamua pia kutoa elimu ya kuweka utashi wa kisiasa katika kuunganisha juhudi za kupambana na Ebola.
1: Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema peponi.
12: Nitatamani ufumbe macho, uvute picha, mtu anasubiri kwa miaka 41 hukumu ya kifo. Nini kinapita hapo katikati?
1: Mengi.
12: Sasa kuna huyu Deogratius Carter kutoka Marekani alihukumiwa mwaka 1985 kwa mauaji mwanamke aitwaye Eva Olsen, lakini kwa miaka yote hiyo 41 aliendelea kusisitiza kuwa hana hatia hata kidogo. Lakini hukumu ilijengwa zaidi kwenye ushahidi wa mashahidi. Lakini kilichomuokoa ni vipimo vya DNA. Sasa tunaambiwa muda umekwenda, lakini katika kipindi hicho chote mashahidi walikuja kusema baadaye kwamba walitoa ushahidi wa uongo mwaka 2011
1: hiyo. Na matukio ya namna hii yamekuwa yanajitokeza maeneo mengi sana duniani, hasa nchini Marekani. Nimesikia visa vya namna hii.
12: Na hili pia limetokea huko Marekani na watu wanauliza, je, katika kipindi hicho chote atafidiwa vipi?
1: Hilo ni swali ambalo inabidi tutasubiri, naamini utasikia wengine wao wanafungua kesi alafu wanalipwa mamilioni ya fedha. Lakini muda umepotea, miaka 40 si midogo. Tusome maoni uliotuandikia. Naanza kwenye ukurasa wa YouTube na muona Yustopius akiwa Taveta nchini Kenya, unauliza Urusi na Ukraine mtapigana hadi lini. Florence Felix wa Kagera Tanzania unatoa pongezi kwa Dangote kwa mapenzi yake na uzalendo. Wakati Jeremy Mbongeshiwa ukiwa Mulombozi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unauliza, je, vita vya Urusi na Ukraine vitaisha kweli?
12: Mimi namuona Mohamed Lindi Mula anasema Marekani acheni kuiwekea Iran vikwazo ambavyo havileti tija katika kutatua mzozo wenu. Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema Dangote kufungua kiwanda cha mafuta Kenya ni hatua nzuri itakayoleta maendeleo. Isaya Sambo anasema hongera kwake bwana Dangote kwa uwekezaji unaoendelea kufanya kwenye mataifa ya Kiafrika. Hakika yeye ni Mwafrika mzalendo.
1: Amina Eli Macha ukiwa Arusha Tanzania, na wewe pia umetuandikia, unauliza mbona mizozo mashariki ya kati sasa inaongezeka. Kwenye Facebook Patson Samson ukiwa Dodoma Tanzania unasema Dangote tajiri wa Afrika, karibu pia kwetu Tanzania uwekeze, tuna rasilimali za kutosha na za kipekee ulimwenguni. Salim Mbago unasema uzinduzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta huko Lamu ni fursa na kichocheo cha ukuaji wa uchumi.
12: Kwa upande wangu namuona Chacha Masubo anasema komesheni vita vya Saudi Arabia na Yemen huko mashariki ya kati. Carlos Puyao wa Mbeya Tanzania anasema Marekani na Iran kaeni meza mazungumzo, malize tofauti zenu.
1: Asante sana Ahawa Bihoga. Huu ni mwisho wa awamu hii ya kwanza ya kusoma maoni yako. Kutakuwa na awamu nyingine baadaye, lakini muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala wa siku, na leo tunaumulika mzozo unaoendelea nchini Yemen. Pumzika kidogo, halafu tutaingia kwenye mjadala.

0: Karibu tena, kama nilivyokuarifu, leo tunaijadili Yemen ambayo imerejea kwenye vichwa vya habari duniani baada ya waasi wa Houthi wenye mafungamano na Iran kupata mafanikio ya kijeshi dhidi ya vikosi tifu kwa serikali inayotambuliwa kimataifa. Mafanikio hayo yamewawezesha waasi hao kuchukua udhibiti mkubwa wa karibu pwani yote bahari ya Sham, uliko mlango bahari wa Bab al-Mandeb, ujia muhimu ulio na shughuli nyingi za usafirishaji bidhaa ukiunganisha Ulaya na bara la Asia. Yanayotokea sasa yanafuatia kipindi fulani cha utulivu tangu kupatikana makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2022 kati ya waasi wa Houthi na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na taifa jirani la Saudi Arabia. Historia ya mzozo wa Yemen ni pana kusema kweli, lakini kwa muktasari tu, ulianza mwaka 2011 wakati tawala kadhaa za nchi za Kiarabu zilipoangushwa kwa nguvu ya umma. Mwaka huo nchini Yemen, rais wa muda mrefu Ali Abdullah Saleh aliangushwa, na hilo likafungua njia ya kuzuka mapambano ndani kwa nia madaraka. Wahuthi ambao ni kutoka madhehebu ya Uislamu wa Shia wakaanza kupambana dhidi ya serikali mpya iliyokuwa ikiongozwa na Rais Abdurabu Mansur Hadi, na wakafanikiwa kukamata mji mkuu Sanaa mwaka 2014 na kuifurusha serikali ya Hadi iliyohamia upande wa mashariki mwa nchi hiyo. Saudi Arabia iliingilia kati kuisaidia serikali ya Rais Hadi kupambana na Wahuthi. Hadi sasa hawajafanikiwa kuwashinda nguvu, na mzozo umesababisha maafa makubwa ndani ya Yemen, na hivi sasa ni unatishia kusema kweli kugeuka kwa mzozo kikanda. Sasa kuna maswali kadhaa hapa. Kwa mfano, mafanikio haya ya sasa ya Wahuthi hasa kwenye pwani ya bahari ya Sham yana maana gani linapohusika swala la usalama wa kanda ya Mashariki ya Kati, upatikanaji wa nishati na hata hatma ya amani kwenye taifa hilo masikini zaidi la Kiarabu? Studioni hapa ni naye mwenzangu Mohamed Khalif, na kwa njia ya simu tunajiunga na Abdel Fattah Musa, mwandishi habari akiwa kwenye mji mkuu wa Iran, Tehran. Pengine nianze na Mohamed Khalif hapa studio. Tunaweza kusema kuwa ni kama moto umewaka tena nchini Yemen. Pengine tupitishe kidogo katika wiki hizi za karibuni, nini kimechochea tumefika hapa tulipo, kwamba sasa Yemen mapigano yanaendelea ndani ya taifa hilo na kuna hujuma dhidi ya taifa jirani la Saudi Arabia? Mohamed.
1: Naam, Rashid, ikiwa tutataka kuja ya karibuni zaidi, kama ulivyosema kwamba hajaanza leo, ameanza takriban miaka zaidi ya 10 iliyopita, lakini ya karibuni zaidi ni hivi baada wakati wa mazishi ya kiongozi aliyeuawa wa Iran, Ayatullah Ali Khamenei, pale ambapo ujumbe wa Wahuthi uliokwenda kushiriki katika maziko hayo ukarudishwa nchini Yemen na ndege ya Iran. Kwa hivyo, kwa sababu Saudi Arabia na washirika wake wameweka wanachokitanyia vikwazo mzingiro dhidi ya Yemen, hawataki ndege kuingia katika nchi hiyo, katika anga la nchi hiyo. Kwa hivyo tafsiri kitendo kile cha Iran kupeleka ndege nchini Yemen ni kukiuka vikwazo vyake ambavyo imeviweka. Kwa hivyo mwanzo ilikuwa ishambulie ndege yenyewe, lakini baadaye akaamua kushambulia uwanja ambapo ndege hiyo ilikuwa itulie, yani itue. Kwa hivyo wa Yemen wakachukulia kwamba huu ni uchokozi wa wazi ambao hauwezi kunyamaziwa, wakajibu shambulizi na wakajibu zaidi ya vile ambavyo walishambuliwa. Kwa hivyo hiki ndio ambacho kimetokezea, kimeanzia juzi. Lakini ukiangalia ni kwamba inaonekana kwamba Wahuthi tangu wamewekewa mzingiro huu na wa Saudi na wenzao zaidi hasa miaka 10 iliyopita nyuma, kumbe waliutumia muda huu ambao wamewekewa mzingiro kujimarisha zaidi ndani yake. Kwamba wakati walikuwa mzingiro walikuwa dhaifu, hawakuwa na nguvu, lakini ndani ya kipindi cha mzingiro kumbe wao kundana wanajenga zaidi, kwamba wana uwezo wa kushambulia, wana uwezo wa kufikia maeneo ya mbali zaidi na kuchukua hatua kubwa. Kwa hivyo ni kama walikuwa wanatafuta sababu na wakaipata.
0: Hebu Mohamed, kabla sijaje kwako Abdel Fattah Musa, wasaidie wanaotusikiliza hivi sasa. Maana tunapozungumzia mzozo wa Yemen tunazungumzia pande mbili za mapigano ndani ya Yemen kwenyewe, kwa maana kati ya waasi wa Houthi dhidi ya serikali inayotambuliwa kimataifa na inaungwa mkono na Saudi Arabia, na kati ya Wahuthi dhidi ya Saudi Arabia. Hii tofauti kwa nini ipo?
1: Kwa hakika hasa baina ya kinachoitwa serikali inayotambuliwa kimataifa na Saudi Arabia, hapana mstari mpana. Serikali yenyewe hasa ni inaungwa mkono na Saudi Arabia, makao makuu yake hasa yako Riyadh kwa hakika. Lakini pengine tunaweza kusema ndani ya Yemen yenyewe kuna makundi mengine. Kwa mfano, kuna wale ambao wanataka kujitenga kwa na Yemen kusini na kaskazini, kwa maana watu wa Aden kwa leo. Na kuna pia makundi ya ndani mengine ambayo hawajishughulishi na kujitenga au lao wataka tu kwamba wawe na mamlaka katika maeneo ya wao. Kwa hivyo pana hizo njia mbili. Lakini la tatu ambalo ni kubwa zaidi na niliona mimi ni kwamba mzozo wa Yemen huwezi kutenganisha na mzozo mpana kabisa wa Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi. Kwa maana ya kusema kwamba mara zote wenyewe wa Houthi ambao kwa hakika wanavyoitwa ni Ansarullah, hiyo Houthi ndio itasisi katika jimbo la Kimagharibi na bila shaka kujenga hiyo hali ya kuonesha kwamba wao ni kundi tu la watu kabila fulani, lakini si kundi ambalo linawakilisha maslahi ya watu wa Yemen kwa ujumla wake. Ala kuli hali ni kwamba ni mzozo ambao ni ndimi katika ndimi za mzozo mkubwa wa Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi. Kwa hivyo hii ndio inafanya picha ikawa sio tu ndogo tena ya kuzungumzia kwamba ni vita baina ya wa Yemen au Houthi tunavyoita hapa dhidi ya wa Saudia ambao wanaunga mkono serikali ambayo ilipinduliwa ya Abdul Bahad Mansur ambaye baada ya kuondoshwa kwa Ali Saleh, lakini ni mzozo ambao unashirikisha sana mataifa mengi wakati mmoja. Kama mbavyo umesikia sasa jana tu Pakistan imesema kwamba iko tayari. Endelea.
0: Muhammad, kabla hatujagusia jinsi nchi nyingine zinavyoweza kuingia kwenye mzozo huu, pengine na wajibu wa nchi kama Iran linapohusika swala la mzozo wa Yemen, nataka nimsikie Abdul Fattah Musa. Nimesema kwenye utangulizi Abdul Fattah kwamba Wahuthi katika wiki za karibuni wamepata tunachoweza kukiita mafanikio makubwa sana, na kubwa kushinda yote ni udhibiti karibu wa ufuo mzima wa bahari ya Shamu upande wa Yemen uliko mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Taarifa hizi Abdul Fattah Musa zimezusha wasiwasi mkubwa ulimwenguni. Kwa nini?
2: Kama ulivyoashiria katika utangulizi wako, sababu ya msingi hasa ya kundi la Ansarullah au Houthi kama wanavyotambulika pia, ambayo imejitokeza kutokana na kudhibiti eneo hilo la pwani ya bahari ya Shamu, bahari nyekundu, na wakati huo kuweza kudhibiti mlango huo wa kimkakati au kistratejia wa Bab al-Mandab, ni kutokana na athari yake kwa ajili ya upitishaji wa bidhaa za nishati, hasa mafuta na gesi, na vile vile hata bidhaa nyingine za kibiashara katika eneo hilo, ambapo tunajua kwamba lina taathira kubwa katika kurahisisha njia ya kupitishia bidhaa mbalimbali. Na hili kwa sehemu kubwa zaidi taathira yake inajitokeza kwa kuzingatia kinachoendelea pia hapa katika Ghuba ya Uajemi, baada ya Iran vile vile kuchukua hatua ya kufunga mlango bahari wa Hormuz. Na hili ni jambo ambalo limekuwa likihofiwa muda mrefu kwamba endapo njia mbili hizi au njia mbili hii ya bahari endapo itakuja kufungwa kwa wakati mmoja na ikapatikana taathira kubwa katika swala zima la nishati na kupanda kwa bei ya nishati, athari yake kwa uchumi wa dunia na mtikisiko utakaotoa utakuwa ni mkubwa sana, kama ambavyo tayari hivi sasa inashuhudiwa kwamba bei ya mafuta pipa la mafuta

0: ni wa itifaki wa Iran kama yalivyo makundi mengine ya mapambano au yanavyojulikana pia kama mhimili wa mukawama katika eneo zima la Mashariki ya Kati linalojumuisha pia Hezbollah Lebanon, makundi ya Kipalestina kama Hamas na vile vile makundi ya Iraq. Yote hayo yanajulikana kwamba mwelekeo wao unakwenda sambamba na mwelekeo wa Iran katika masuala ya eneo la Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi.
1: Mohammed, hili kundi la waasi wa Houthi wameonesha azma ama dhamira ya kutaka kudhibiti na kuzuia kabisa usafirishaji kwenye huu njia bahari wa Bab al-Mandeb?
2: Waliwahi kufanya hivyo wakati wa vita vya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza, wakilenga maalum kabisa vyombo vya baharini ambavyo vina mafungamano na Israel. Sasa wakati huo anasema kwamba wao adui yao ni mmoja tu, ni Saudi Arabia. Sio kwamba wanafunga kila chombo kupita pale, lakini wanasema vyombo ambavyo vina mahusiano na Saudi Arabia, meli za Saudi Arabia na washirika wao ambao wanafaidika na hiyo biashara ya mafuta na nishati ya Saudi Arabia ndio ambao pale hawezi kupita, lakini sio wa nchi nyingine. Kwa hivyo wale kwa mujibu wanavyosema wao ni kama vile vilivyotokezea na vitokezea katika mlango wa bahari wa Hormuz. Iran si kwamba inazuia kila chombo, bila shaka zinapita meli za Urusi, meli za China, meli za mataifa ambayo na shirika wake na wengine, lakini meli ambazo hazina ruhusa yake ambazo wanaziona ni kitisho kwa wao wanazizuia. Ndivyo ilivyo pia kwa Bab al-Mandeb na Wahuthi.
1: Na hilo litaongeza hiki kishindo alichosema Abdul Fattah Musa kwenye hasa upatikanaji wa nishati duniani, ukizingatia Saudi Arabia ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa kabisa wa mafuta duniani.
2: Hapana shaka. Sana na tayari mshaonekana athari yake.
1: Abdul Fattah Musa, nguvu hizi za waasi wa Houthi tunazozishuhudia sasa ambazo Mohammed Khalif alisema walitumia muda mrefu sana kujipanga, pengine miaka 10 tangu mzozo huu ulipoanza, wanazitoa wapi? Iko hisia kwamba Iran inawaunga mkono kwa kuwapa silaha, mamboleo pamoja na pengine intelijensia. Ni kweli?
0: Hili ni jambo ambalo huwezi mtu ukalikanusha moja kwa moja. Huko nyuma linajulikana wazi kwamba Iran ilikuwa ikisaidia makundi haya ya aina hii kama lilivyo kundi hilo la Yemen na makundi mengine, ilikuwa ikizisaidia. Lakini inajulikana kwamba kwa sehemu kubwa sana Iran, kitu ambacho imekuwa ikifanya kuhusiana na waitifaki wake zaidi ni kutoa utaalamu. Ni zaidi ni kutoa mbinu, kama ilikuwa ni za kuunda silaha, mbinu za namna ya kutumia silaha. Na si pengine kusema kwamba Iran yenyewe iwe moja kwa moja inachukua fursa ya kuzipatia silaha nchi hizo. Tunajua kwamba kumekuwepo na vikwazo inavyowekewa harakati hiyo ya Ansarullah, na mara kadhaa kumekuwepo hata na taarifa, ingawa wakati mwingine hazithibitishwi, kwamba pengine meli za shehena za silaha zimekuwa zikikamatwa zikidaiwa kwamba zimetumwa na Iran. Lakini kitu kingine ambacho kinachopaswa kujulikana kwanza ni kwamba Ansarullah wakati au Wahouthi hao walipoingia Sanaa na wakaiondoa serikali huko pale, tujue kwamba kwa kuwa pale kwa ndio serikali kuu ya Yemen, walipata pia au walirithi pia pale maghala ya silaha zilizoachwa tokea kipindi cha utawala wa nyuma wa Yemen, zilizotokana labda na Urusi, zilizotokana na China. Kwa hivyo ni kwamba ghala za silaha ambazo zilikuwepo katika utawala uliopita ziliangukia mikononi mwa kundi hilo. Na vile vile kitu ambacho hata baadhi ya maafisa wa Iran hapa wamesikika wakieleza ni kwamba hao wapiganaji wa Ansarullah ni au wa Yemen katika uhakika wao ni watu ambao nao wana kipawa. Ukiachilia mbali swala kama tunavyoashiria kwamba Yemen ni taifa masikini zaidi la Kiarabu, lakini hawa ni watu ambao kwa hakika wanasema kwamba wana kipawa maalum cha kuweza kufanya mambo. Kwa hivyo inawezekana kwamba misaada ambayo wamepata huko nyuma kutoka Iran au hata inasemekana kwamba wamepata kutoka kwa Hezbollah Lebanon, lakini sasa ni watu ambao wenyewe ni kwamba wameshakuwa na uwezo wa kujitegemea na kuwa na uwezo wa kuendeleza kile ambacho walikuwa nacho huko nyuma na kuweza kufikia katika hatua kubwa. Tusisahau nadhani niliwahi kuashiria katika baadhi ya mazungumzo ya nyuma kwamba hawa ndio taifa pekee au harakati pekee katika mataifa ya Kiarabu, ukiondoa Hezbollah Lebanon, ambayo moja kwa moja wakati Gaza inaendelea kuteseka kwa mashambulio ya Israel ilichukua hatua na hali iliyonao kuweza kushambulia maeneo ya Israel ili kushinikiza ipunguze maafa ambayo ilikuwa inasababisha Gaza. Kwa hivyo ni kundi ambalo katika uhalisia lina mtazamo wa aina yake ukilinganisha pengine na makundi mengine yanayopigana Yemen hivi sasa.
1: Kabla hatuja kusiagusia kuelekea mwisho, ikiwa mapigano haya yanaweza kutanuka na kuzihusisha nchi nyingine, Mohammed Khalif, kundi la waasi wa Houthi kihistoria inaelezwa ni kundi dogo ndani ya jamii ya wa Yemen, wanaitwa ni jamii ya wachache ndani ya Yemen. Kwa nini imekuwa vigumu kuwashinda? Maanake wamepachikwa jina la waasi wanaopigana dhidi ya serikali halali inayotambuliwa kimataifa. Kwa nini imekuwa vigumu kuwashinda na hasa wanataka nini?
2: Rashid, wakati wote ule ambapo

0: uasi unageuka kuwa ni vuguvugu la kijamii, inakuwa maana yake ni kwamba unapambana na jamii kubwa kwa upana wake na sio kundi dogo la watu. Ni kweli kwamba yalianzia kwa jamii ndogo ya Zaid ya Wahuthi, kwa maana hiyo familia ya Wahuthi ambayo Wahuthi ni familia ndogo tu, lakini Zaid ni pana zaidi kidogo, lakini ilianzia kwa wao na ilianzia katika chimbuko la tuseme mwamko wa kitamaduni na kijamii wa watu wa kawaida wa milimani huko Saada. Sasa waliposafirisha ile itikadi yao kuwa katika jamii kubwa sana ya Yemen juu ya utukufu wa uzalendo wao, juu ya utukufu wa nchi yao na kadha wa kadha, wakajikuta kwamba sio tena kundi dogo la watu, imekuwa ni itikadi ya kijamii. Ndio maana nadhani kwamba imekuwa ni shida kuwashinda watu ambao wapo katika vuguvugu vugu, na hapo wapo katika harakati za kawaida, ni vuguvugu la kijamii. Maana ukiangalia walipokuwa wanachukua ili wimbi la juzi tulizungumzia, walipokuwa wanakwenda kuchukua mpaka mlango wa visiwa ambao vinazunguka nini bahari ya Sham, hawakuwa kundi la wao peke yao, walikuwa wanapokwenda wanapokelewa kama ni mashujaa na wanaungwa mkono na watu. Hawakuwa kundi la watu wachache ambao tunazungumzia nao, ilikuwa ni kundi la walikuwa ni watu wengi nao pamoja. Na wanapofanya matukio mimi mikusanyiko yao, hatukuti kwamba ni kikundi cha watu wachache kabisa. Sasa bahati mbaya au nzuri ni kwamba kwa sababu tumekuwa tukizungumzia kuhusu Houthi kama kundi dogo, tukadhani kwamba labda ni kijikosi kidushu tu ambacho kinafanya harakati zake tu, lakini no, samahani, ni hapana, imekuwa ni itikadi au tuseme vuguvugu la kijamii, ndio maana imekuwa ni vigumu kushindika.
1: Asante Abdul Fattah Musa. Tumesikia hata kwenye ripoti ya Mohamed Khalif kuwa Pakistan imetishia kwamba inaweza kujiunga na mzozo huu kuisaidia Saudi Arabia. Tunafahamu hivi karibuni Pakistan, Saudi Arabia na Uturuki ziliingia kwenye makubaliano ya kupeana msaada wa kiulinzi. Unaona uwezekano wa Pakistan na pengine Uturuki kujihusisha moja kwa moja na mzozo wa Yemen, na hili litaongeza mafuta kiasi gani kwenye moto wa mzozo huu?
2: Uwezekano huu hatuwezi kukana moja kwa moja, ingawa mpaka sasa nchi zote hizi mbili zimeonekana kwamba zinachukua tahadhari juu ya swala hili kwa kuelewa hatari zake. Kwa sababu baya zaidi ni kwamba wakati mzozo huu utakapopanuka zaidi na kuwa ni mzozo wa kikanda, madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi, na zitakazoathirika ni nchi za eneo, na hasa ambazo zinajulikana kwamba ni nchi za Kiislamu, na jamii za Kiislamu ndizo zitakazoathirika kiusalama, kiuchumi. Tusisahau kwamba hata Saudi Arabia yenyewe tayari hasimu wake wa muda mrefu Muungano wa Falme za Kiarabu Imarati tayari imekaribia nayo pia kutaka isaidie katika vita hivi dhidi ya kundi la Ansarullah la Yemen. Kwa hivyo kinachoonekana kwamba hii harakati maalumu ya kuyaita madola mengine eneo yaweze kuisaidia Saudia, ingawa tayari tulisikia baadhi ya kauli zikitolewa kwamba Pakistani na Uturuki zilitumia hoja kwamba msaada wao na msimamo wao wa kuunga mkono endapo pale vitakuwa ni vita baina ya nchi na nchi, na kwa kuwa wanatazama Ansarullah kama ni kundi tu la waasi, pengine halitoweza kuingia katika fungulio. Lakini kimsingi hofu hii ipo, na tayari tumeshawasikia maafisa wa juu wa Pakistan wakisema wako tayari kuwasaidia wa Saudia kwa hali zozote zile katika vita hivi. Kwa hivyo hofu ni kwamba endapo watafanya hivyo, na hata Ansarullah wenyewe imeshatoa tahadhari hiyo, imetoa tahadhari kwamba endapo nchi hizo zitaingia katika vita hivyo, ni kwamba itakuwa na haki kamili kuweza kuzishambulia, na jambo ambalo bila shaka halitakuwa na maslahi kwa usalama wa eneo hili, bali litazidi kuvuruga moto huu ambao hivi sasa bado haujazima wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, na hivyo ambavyo Saudia imeanzisha tena dhidi ya Yemen.
1: Asante, tuna dakika moja. Mzozo wa Yemen, Mohamed Khalif, umesababisha maafa makubwa sana ndani ya Yemen, na sasa unasababisha kwenye kanda nzima. Tumesikia Umoja wa Mataifa unatoa rai ya kusimamishwa mapigano. Makubaliano ya mwaka 2022 yamekufa. Unaona iko hamu na shauku ya pande hizi kurudi kwenye meza ya mazungumzo, kwa maana ya Wahuthi hasa dhidi ya serikali inaungwa mkono kimataifa nchini Yemen?
0: Nadhani hasa kwa sababu ya kwamba yaliwezekana hayo ndani ya kipindi hiki, baada ya uvamizi wa Saudi Arabia na shirika wake, pia akafanya makubaliano, akafanya majadiliano, akafanya kubadilishana wafungwa, na ikawezekana mkataba ambao ulikuwa kabla hujavunjwa hivi karibuni. Kwa hivyo uwezekano upo, na kwa sababu athari ya Saudi Arabia na Musa pali kubwa sana kwenye biashara na kwenye mataifa majirani, nadhani uwezekano wa kupatana na kujirudi mezani na kuzungumza upo.
1: Maanake hakuna suluhisho kwa njia ya kijeshi unaona?
0: Hata kidogo. Hakuna uwezekano.
1: Asante Mohamed Khalif. Ni Mohamed Khalif huyo, mwenzangu hapa idhaa ya Kiswahili ya DW, na kwenye laini ya simu nilikuwa naye Abdul Fattah Musa, na kushukuruni sana, na huu ndio mwisho wa mjadala wetu wa siku. Tusikilize makala.
3: DW. Jukwaa la manufaa.
4: Popote pale ulipo, karibu katika jukwaa la manufaa msikilizaji. Ni fursa yako kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwaani leo hii ni mimi Amina Abubakar, nimejia tele hapa studio.

0: tunaanza namna hiyo tu katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa burudani safi. Hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana. Majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako.
1: Naitwa Avitus Damian Kakwaya. Nipo Masasi, kusini mwa Tanzania. Leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia watu wanaokwamisha miradi ya maendeleo, hasa barabara na maji. Yaani inamaanisha wakandarasi wanaopewa miradi ya maendeleo. Barabara ambazo zinachukua muda mrefu kuisha, ninawakumbusha wenye mamlaka, hasa TANROADS na TARURA, kushughulikia barabara hizi hasa zinazoendelea kujengwa sasa hivi, ili kuepuka mvua inayokuja El Nino, tusije tukaingia kwenye matatizo makubwa, maana inaweza ikaleta madhara. Kama wanaweza kuzimalizia kwa haraka, waongeze kasi ili zikamilike kwa haraka, kuepuka madhara yanayoweza kutokea huko mbeleni yanayosababishwa na mvua.

Natumai wahusika watakuwa wamekupata na bila shaka watatilia manani kero yako. Asante sana. Uwanja sasa ni wako Lucas Ezekieli wa Pentagon Nyantira Kitunda kule Dar es Salaam, na unaonekana mwenye huzuni mwanajukwaa, kulikoni? Unasema unalipanda jukwaa la manufaa kuelezea masikitiko yako kuhusu huduma ya maji katika eneo la Kitunda. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA walitandaza mabomba na kuyafunga kwa ajili ya kuunganisha huduma ya maji, jambo lililotupa wananchi matumaini makubwa. Hata hivyo hadi leo maji bado hayapatikani, jambo linalotufanya tujiulize ni kwa nini miundo mbinu iliwekwa ikiwa huduma yenyewe haijafika kwa wananchi. Unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba mamlaka husika kutoa ufafanuzi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji kama ilivyo ahidiwa. Haya, zamu ni yake Shirima Shirima, hajaandika anapatikana wapi, lakini kero yake ni kuhusu ujumbe wa matangazo kutoka kwa kampuni za simu. Anasema kila wakati tunapokea ujumbe mwingi wa matangazo kiasi kwamba hata ujumbe muhimu unapowasili baadhi yetu tunaweza kuupuuza tukidhani ni tangazo lingine. Hali hii inasababisha usumbufu kwa watumiaji wa simu, na unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiomba kampuni za simu zipunguze wingi wa jumbe za matangazo na kuwapa wateja nafasi ya kuchagua aina ya taarifa wanazotaka kupokea. Haya, mdomo mwingine mwaminifu wa DW Kiswahili, Baraka Rabani, mzaliwa wa Moyaya Manyovu Kigoma kule, anasema amefika jukwani kuzungumzia tabia ya baadhi ya madereva wa magari ya serikali ambao huendesha magari hayo bila kuzingatia tahadhari na usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Tabia hiyo inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi na kuharibu taswira ya taasisi wanazozitumikia. Unamalizia kwa kusema unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba madereva wote wa magari ya serikali kuendesha kwa nidhamu, uangalifu na kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Maisha ni ya thamani sana na sote ni wapita njia duniani. Ndivyo ulivyomalizia hapa katika barua yako. Na mwingine hapa ni nani huyu, Saleh Mkoma wa Shelui, Tanzania, na anasema yeye kwa leo anakerwa na viwango vya majengo ya vituo vya abiria vya usafiri wa reli. Anasema baadhi ya majengo hayo ni ya zamani sana na hayakidhi hadhi ya huduma zinazotarajiwa na wananchi katika kipindi hiki cha maendeleo ya miundombinu, na analishuka jukwaa la manufaa akiomba shirika la reli Tanzania TRC kuangalia uwezekano wa kukarabati au kujenga upya vituo hivyo ili viwe katika hali bora na vinavyotoa huduma stahiki kwa

0: haya. Kutoka kwa Salem Koma moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdau mwingine kwa njia ya simu. Halo.
1: Kwa majina kamili naitwa Dedani Yosa Mzilikana, napatikana nchini Tanzania mkoa wa Kigoma katika wilaya ya Kasulu. Kero langu ni kwa baadhi ya viongozi wa serikali, baadhi yao wanaoingilia jambo lolote ambalo lishatoka mahakamani, huku mahakama ikiwa ni muhimili huru unaojitegemea unaotoa haki. Kwa pendekezo langu ni kwamba kuwaonya vikali baadhi ya viongozi wa serikali wasijaribu kuingilia jambo lolote ambalo limetoka mahakamani ambalo lishatoa maamuzi. Wao wanakuwa makini wasiliingilie jambo hilo. Hilo ndio lilikuwa pendekezo langu kutoka Kasulu, Kigoma.

Naona hapa muda unayoyoma na kwa haraka haraka kabla ya sijafunganya virago vyangu niondoke hapa studio. Mabure Sembeke ama Sambeke huyu Paulo akiwa Manyara kule Tanzania na mpandisha katika jukwaa hili la manufaa na anasema kero yake ni ukosefu wa maji. Anasema kwamba katika kijiji chake kuna ukosefu mkubwa wa maji mpaka inawalazimu kurudi tena katika visima vya zamani na ombi lake ni moja tu kwamba serikali itafutie suluhisho suala hilo kwamba wamechoka kukaa bila maji. Bundala Tabu Bundole wa Isalalo kule Tabora Tanzania anasema kero yake ni madereva walevi na anawakanya hapa waache kunywa pombe kupita kiasi ili kunusuru ajali zisizo za lazima. Anashuka jukwani akisema ni lazima kila dereva awe na wajibu wa kumlinda abiria.

msikilizaji, sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena naona una wivu na sisi. Kwa hiyo niseme tu asante sana kwa wewe ulishiriki katika jukwaa hili kwa namna moja au nyingine. Mimi Amina Abubakar, hadi wakati mwingine, na kutakia siku njema popote pale ulipo. Kwa heri.

0: Ndivyo anavyolishuka jukwani Amina Abubakar, na natumai ujumbe wako utakuwa umeusikia. Kama hujausikia leo, utausikia wakati mwingine. Tunaelekea mwisho matangazo haya ya mchana. Nilikwambia kutakuwa na awamu nyingine ya kusoma maoni uliotuandikia. Nianze kwenye ukurasa wa Instagram mara hii. Ninakuona kwanza Elia Martin wa Singida, Tanzania, unasema kina lahiri kwa Dangote kwenye harakati zako za kuikomboa Afrika. Ni bora kuwa na wawekezaji wa ndani, tuachane na kutegemea mataifa Ulaya. Yusuf Baju unasema Saudi Arabia na Pakistan, angalieni namna ya kutatua mzozo kuliko kuchochea. Miranji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, na ujumbe umefika, unasema Afrika sasa itapunguza utegemezi zaidi wa petroli kutoka mataifa mashariki ya kati baada ya kuzinduliwa kwa kiwanda hicho nchini Kenya. Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, unasema mzozo huko mashariki ya kati unazidi kupanuka, juhudi za kidiplomasia zinahitajika ili kunusuru raia. Wakati John Humanjo wa Dodoma, Tanzania, ujumbe wako unasema Umoja wa Mataifa hakikisheni mnatatua mizozo inayoendelea katika sehemu mbalimbali duniani. Ujumbe wa mwisho mchana huu utakuwa na kwake Salih Mkoma wa Singida, Tanzania, unasema mazungumzo ndio njia pekee ya kuleta amani huko mashariki ya kati. Mwisho wa matangazo haya ya mchana, ninakushukuruni sana kwa kututegea sikio na kutufuatilia popote pale mlipo. Kwa niaba ya timu nzima iliyosikia mchana huu, mimi ni Rashid Chilumba. Tukutane panapo majali wa saa 12 kamili Afrika Mashariki wakati wa matangazo ya jioni. Mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Nina kusalimieni popote pale mlipo na ninakukaribisheni kwenye matangazo yetu jioni, ikiwa tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 hapa mjini Bonn. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji jioni ya leo ni Sylvia Mwehozi, lakini kwanza ni muhtasari wake. Israeli inachunguza tukio la ndege ya abiria iliyolazimika kutua kwa dharura wakati ikielekea Tel Aviv. Iraq yasifu kukamilika kwa operation ya kijeshi iliyoongozwa na Marekani baada ya miaka 12. Na viongozi wa Afrika washuhudia uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta nchini Kenya. Habari kamili. Dubai. Ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikisafiri kutokea Umoja wa Falme za Kiarabu kuelekea Israel imelazimika kutua kwa dharura nchini Saudi Arabia baada ya marubani wake kuzozana wakiwa angani. Tukio hilo lilizua hofu ya uwezekano wa kutekwa kwa ndege iliyokuwa imewabeba raia kadhaa wa Israel na kuifanya Israel kupeleka ndege za kivita kwa tahadhari. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa Israel, marubani wawili waligombana huku mmoja wao akidaiwa kubeba kisu. Kwa mujibu wa taarifa za ufuatiliaji wa ndege, tukio hilo lilitokea takriban saa 2:30 baada ya ndege kuondoka Dubai, ambapo ndege ilitoa ishara ya dharura na kuzua wasiwasi kuhusu usalama wa abiria na wafanyakazi waliokuwa ndani. Mamlaka za Israel zinaendelea kuchunguza kilichotokea ili kubaini ikiwa kulikuwa na jaribio lolote la kushambulia raia wa Israel. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya makombora na ndege za droni dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Mashambulizi hayo yanafanyika wakati msimu wa majira ya baridi ukikaribia na kuongeza hofu ya ukosefu wa umeme na huduma za kupasha joto. Maafisa wa Ukraine wanasema hatua hiyo ni mwanzo wa kampeni mpya ya Moscow inayolenga kuvuruga mfumo wa nishati kuelekea msimu wa baridi. Urusi imekuwa ikitumia mbinu hiyo mara kwa mara tangu kuanza kwa vita. Watu wasiopungua wanne wameuawa katika mji mkuu wa Kiev, akiwemo mtoto mdogo aliyepatikana chini ya kifusi cha jengo la makazi lililobomolewa. Kampuni ya ugavi ya umeme ya Ukraine DTEC imesema gridi ya taifa imeharibiwa na usambazaji wa kwa kaya zipatazo 8,000 pia umeathirika. Lamu, Kenya. Maraisi watano wa Afrika wamezindua rasmi mradi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta wenye thamani ya dola bilioni 16 katika mji wa pwani ya Kenya wa Lamu. Viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa Afrika kuongeza uwezo wake wa kuchakata malighafi na kuzalisha bidhaa ndani ya Afrika. Rais wa Kenya William Ruto pamoja na viongozi kutoka Uganda, Ethiopia, Togo na Benin wakishirikiana na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo waliongoza hafla ya uwekaji jiwe la msingi kuashiria kuanza kwa ujenzi. Bilionea wa Nigeria Aliko Dangote, ambaye kampuni yake itasimamia ujenzi wa mradi huo, amesema Afrika lazima ijenge viwanda vyake yenyewe na kuacha tabia ya kuuza malighafi nje.
3: The East African Refinery.
4: Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki kimeundwa kuchakata takribani mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Pia kitazalisha megawati 1,000 za umeme, kiwango ambacho mara mbili ya uwezo uzalishaji wa umeme wa Lagos. Hapa tutakuwa na uwezo kuzalisha megawati 1,000 za umeme.
2: Ujenzi wa kiwanda hicho unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi 40. Naendelea kusikiliza taarifa habari za ulimwengu kutoka DW. Baghdad. Iraq imetangaza mapumziko ya kitaifa ya siku 4 kuanzia leo Jumatano kuadhimisha kukamilika rasmi kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani nchini humo. Serikali imeyapa maadhimisho hayo jina la siku ya mamlaka ya taifa, huku taasisi za umma zikisitisha shughuli zake kwa muda. Kukamilika kwa zoezi la kuondoka kwa wanajeshi wa Kimarekani kunafuatia makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iraq na Marekani mwaka 2024 ya kumaliza operation ya muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, takriban wanajeshi 2,500 wa Marekani walikuwa bado wamesalia Iraq katika miaka ya hivi karibuni. Marekani na washirika wake ilianzisha operation ya kijeshi nchini Iraq na katika nchi jirani ya Syria mwaka 2014 kwa lengo la kulidhibiti na hatimaye kulishinda kundi linalojiita dola la Kiislamu maarufu kama IS. Na hatimaye ni Kathmandu. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini Nepal imeongezeka na kufikia 34, huku mamlaka zikilifunga daraja kubwa zaidi la kuninginia baada ya kuharibika. Msemaji wa mamlaka ya taifa kukabiliana na maafa, Shant Mahat, amesema watu wasiopungua 15 wamejeruhiwa, huku wengine 11 wakiripotiwa kutoweka tangu mvua kubwa zilipoanza kunyesha wiki iliyopita. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, vifo 23 vilisababishwa na maporomoko ya ardhi, huku mafuriko, maporomoko ya theluji na mvua kubwa vikichangia vifo vingine. Takriban familia 1200 zimeathirika na mamia ya nyumba, mazizi ya mifugo pamoja na mashamba yameharibiwa kwa kiwango kikubwa. Mwezi uliopita, Nepal na Tibet zilikumbwa na mafuriko ya ghafla kutokana na maporomoko ya theluji kutoka milimani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Asante sana Silvia Muhozi kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Safu ya uchambuzi wa ripoti jioni hii tutaanzia Mashariki ya Kati, huko ndege ya abiria ya kampuni ya Fly Dubai ilitua kwa dharura mchana wa leo baada ya kutokea ugomvi ndani ya chumba cha marubani katika mkasa ambao Israel inasema huenda lilikuwa jaribio la kigaidi. Kisha tutaimulika Iraq.
5: Kwa tathmini ambayo Marekani wanaitoa ya IS, watasema tumetimiza hilo, kwa sababu hivi sasa husikii tishio la IS katika Iraq, lakini unapozungumzia kwa jumla utaona kuwa tishio la silaha ndani ya Iraq bado liko kwa kiwango kikubwa tu.
1: Tuna tathmini kile kinachofuata nchini humo baada ya Marekani kukamilisha kuondoa vikosi vyake vyote ilivyovituma kupambana na makundi ya itikadi kali. Na huko Tanzania, mgomo wa madereva wa mabasi masafa ulioitikisa nchi hiyo tangu jana umefikia mwisho baada ya mkutano kati ya serikali na vyama vya kutetea maslahi ya madereva. Unayo nafasi ya kutuandikia maoni kuhusu taarifa utakazo zisikia jioni hii. Cha kufanya, tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram, anwani yetu ni DW Kiswahili. Ukitaka kutufuatilia moja kwa moja unatupata pia kupitia YouTube kwa anwani ya DW Kiswahili. Kama nilivyokuambia, tunaanzia eneo la Mashariki ya Kati. Ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikitoka moja wa falme za Kiarabu kuelekea nchini Israel imelazimika kutua kwa dharura mjini Tabuk, Saudi Arabia hivi leo baada ya kutokea vurugu ndani ya chumba cha marubani wakati ndege hiyo ikiwa angani, huko na siasa nchini Israel wakijaribu kulihusisha tukio hilo na kusudio la mashambulizi ya kigaidi. Mohamed Khalif na mengi zaidi.
4: Kwa mujibu wa mashuhuda aliokuwa ndani ya ndege hiyo, marubani wawili walihusika katika ugomvi mkali ambapo rubani msaidizi alijaribu kumshambulia rubani mkuu wakati ndege ikiwa juu ya anga la Jordan, jambo lililosababisha ndege kupoteza mwelekeo na kushuka kwa kasi kubwa sana. Taarifa za ufuatiliaji wa safari za ndege zinaonyesha kuwa ndege hiyo ilishuka ghafla kutoka urefu wa futi 1033 hadi futi 1017 ndani ya muda usiozidi dakika moja, kabla ya kufanya mzunguko usio wa kawaida karibu na mpaka wa Jordan na hatimaye kuelekea Tabuk kwa ajili ya kutua kwa dharura. Mashuhuda wanasema abiria walipatwa na hofu kubwa wakihisi huenda ndege hiyo ilikuwa inaanguka. Mwanamke mmoja aliyekuwa ndani ya ndege hiyo amesema watu kadhaa walikimbilia mbele baada ya kusikia mayowe na ukuta mmoja marubani hawa akiwa amejeruhiwa vibaya huku damu ikimvuja. Abiria hawa walifanikiwa kumdhibiti mshukiwa wakati wengine wakitoa huduma ya kwanza kwa majeruhi, kwa mujibu wa shuhuda huyo. Vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kuwa kulikuwa pia marubani wengine wawili walikuwa wakisafiri kama abiria ndani ya ndege hiyo, na wao ndio waliochukua usukani wa ndege na kufanikisha kutua salama nchini Saudi Arabia. Lakini shirika la ndege la Fly Dubai limesema marubani hao waliochukua usukani walikuwa ni wafanyakazi wake waliokuwa kazini ndani ya ndege hiyo wakati ikiruka. Hata hivyo, shirika hilo limesema sababu ya mtafaruku baina ya marubani wake haijafahamika hadi sasa na kwamba uchunguzi ungali unaendelea. Lakini waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amedai kuwa rubani huyo msaidizi alikuwa na lengo la kuiangusha ndege hiyo na kuua abiria wote waliokuwa ndani yake, ambao wengi wao kama si wote walikuwa raia wa Israeli.
6: Ani mazdia la giburima ele.
7: Na wapa heshima ya juu mashujaa walioonesha uwezo na ujasiri usio kifani. Wameyaokoa maisha ya watu wengi, wamezuia janga kubwa kutokea. Ndege hiyo imetua salama kwenye uwanja wa ndege wa Tabuk nchini Saudi Arabia. Abiria wote wako salama. Rubani aliyemchoma mwenziwe kisu amekamatwa na kwa sasa anahojiwa na mamlaka za Saudia.
4: Netanyahu amedai kuwa nchi yake inajiandaa kwa vitisho vingine zaidi ya aina hiyo, ingawa hakutaja vinakotokea. Hakuna abiria aliripotiwa kujeruhiwa, ingawa wengi walipata mshtuko kutokana na tukio hilo. Kutokana na hofu kwamba huenda kulikuwa jaribio kutoka ndege, jeshi la Israel liripotiwa kupeleka ndege za kivita kufuatilia hali hiyo. Tukio limetokea katika wakati ambapo Mashariki ya Kati ipo kwenye kipindi cha taharuki kubwa za kiusalama kufuatia mivutano ya kikanda, huku Israeli ikijiandaa na uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwezi wa Oktoba, ambao waziri mkuu Netanyahu anakabiliwa na ushindani mkubwa na uwezekano wa kuondolewa madarakani.
1: Asante sana Mohamed Khalif. Bado tuko kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Marekani imetangaza kuwa imekamilisha kuondoa wanajeshi wake wote waliosalia nchini Iraq baada ya zaidi ya mwongo mmoja tangu walipotumwa kulikabili kundi la itikadi kali linalojiita Dola la Kiislamu IS. Vikosi vya Marekani na washirika wake vilikwenda Iraq mwaka 2014 baada ya IS kuchukua udhibiti wa maeneo makubwa ya nchi hiyo na taifa jirani la Syria. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema hivi sasa majukumu yote ya usalama wa Iraq yamekabidhiwa kwa vikosi vya nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Iraq Al-Zaidi amesifu hatua hiyo akisema inafungua enzi mpya katika mapambano dhidi ya IS na makundi mengine. Mafanikio gani lakini yamepatikana baada ya muongo mzima wa vita hayo na mengine? Nimemuuliza mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi akiwa mjini Dar es Salaam.
5: Swala la kuondoka Marekani si surprise sana inaweza ikawa, kwa sababu mpango huu ulikuwa unatakiwa ukamilike kuanzia 2024 na walitakiwa wao wameshaondoka, lakini kulikuwa kuna uongezaji. Sasa hapa katikati kumekuwa na mazungumzo mengi kati ya Iraq na Marekani kusema wametimiza kiasi gani kile wanachoweza kuonyesha Marekani kuwa wametimiza. Lakini kile ambacho kilichopo halisi ni hiki ambacho kinaonekana: wakati wanaingia Iraq kulikuwa kuna tishio la IS, hivi sasa kuna tishio la makundi mengi yenye silaha, acha yale yanaungwa mkono na Irani, lakini makundi mengi tumeona hata katika mzozo wa Irani tumeona kuwa shutuma nyingi zimekuwa zikipelekwa Iraq na mashambulizi yakipelekwa Iraq kwa kile kinachoonekana kuwa kuna magenge mengi yanayomiliki silaha wakati Marekani anaondoka.
1: Kwa hiyo unataka kusema hali ya usalama hivi sasa Iraq pengine ni mbaya ama iko karibu vile vile wakati Marekani ilipotuma vikosi vyake kupambana na IS?
5: Kwa tathmini ambayo Marekani wanaitoa ya IS, watasema tumetimiza hilo, kwa sababu hivi sasa husikii tishio la IS katika Iraq. Lakini unapozungumzia kwa jumla utaona kuwa tishio la silaha ndani ya Iraq bado liko kwa kiwango kikubwa tu. Lakini kwa ujumla kuwa swala la kiusalama, huenda kuondoka kwa Marekani kukarudisha usalama kati ya wao kwa wao. Tunaona tathmini ya jumla, mfano kule Afghanistan, wakati Marekani alikuwepo akisaidia vikosi vya Afghanistan, tuliona usalama haukuwepo kabisa kama jiji la Kabul. Tuliona milipuko ya mara kwa mara. Lakini tangu wa Talibani wamechukua wao nchi, tunaona hata taarifa za mashambulizi kule Afghanistan zimeshuka kwa kiwango kikubwa. Huenda wakati uwepo wa Marekani ulikuwa unasababisha mashambulizi mengi kutoka kwa makundi mengi yanaelekea kushambulia vikosi vya Marekani au washirika wa Marekani. Lakini baada ya kuondoka, huenda wao wakaona kuwa hatuwezi tena kuendelea, tunaweza tukakaa tukazungumza.
1: Ingawa unasema hivyo, lakini tayari inaonyesha kuna mvutano ndani ya Iraq wenyewe. Mathalan umesema kuna makundi yenye silaha na mojawapo ni kundi la Katib Hizbullah linalotajwa kwamba linaungwa mkono na Iran. Lenyewe limesema wakati Marekani inaondoa vikosi vyake kwamba liko hata tayari kuiangusha serikali ya waziri mkuu wa Iraq Al-Zaidi. Katika mazingira kama haya, Iraq itakabiliana vipi na hali kama hiyo?
5: Ni kweli kabisa, bila shaka kundi la Kataib Hizbullah ni moja ya makundi makubwa kabisa ambayo Marekani imekabiliana nayo. Unakumbuka kifo cha Generali Qasim Soleimani aliyeuawa uwanja wa ndege wa Baghdad mwaka 2020 kwa amri ya Trump. Kifo kile kilimuua wakati huo kiongozi mkuu wa Kataib Hizbullah, Abu Mahdi al-Muhandis, alikuwa pamoja na Generali Qasim Soleimani. Hili ni kundi kubwa ambalo kati ya makundi makubwa yenye silaha, inatajwa kuwa na wapiganaji ambao wanazidi 100,000. Sasa hatujui nini kitakuja kutokea. Manake huenda ikatokea kilichotokea Afghanistan, kwa sababu baada ya Marekani kuanza kufungasha virago tuliona wa Talibani wanakuja kwa kasi sana na wakaichukua nchi haraka haraka wakaichukua. Lakini kwa Iraki sitegemei sana kama hili linaweza likatokea katika hali hii ya sasa, kwa sababu licha ya mtifuano wa kisiasa unaoendelea, Iraki bado hawajavuka mstari sana kwenda kwenye makabiliano. Nadhani vurugu zilizotokea wakati wa kumondoa Saddam Hussein na vurugu baada ya IS ni kama zilitoa fundisho kubwa sana baada ya mauaji makubwa sana, kwa sababu Iraq wana historia kubwa ya mauaji yaliyotokea. Lakini hii si dhamana ya kusema kuwa lolote linaweza lisitokee. Hilo la Kataib Hizbullah linaweza likatokea baadaye au lisitokee, wakafikia kwenye makubaliano ya kuzungumza.
1: Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi nilipozungumza naye muda mfupi uliopita akiwa mjini Dar es Salaam.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Bilionia mkubwa barani Afrika kutoka Nigeria Aliko Dangote hatimaye leo amezindua ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta katika kaunti ya Lamu huko nchini Kenya. Wakati mradi huo ukiangaliwa kwa jicho la matumaini makubwa sio tu Kenya lakini kwenye kanda nzima Afrika Mashariki, wakazi wa kaunti hiyo ya Mombao wa Pwani wametoa maoni mseto kuhusu matarajio, wasiwasi wao na faida wanazozitegemea. Ruben Chama anaarifu zaidi kutoka nchini Kenya.
8: Rais wa Kenya William Ruto aliandamana na bilionea Aliko Dangote, mwekezaji raia wa Nigeria, katika hafla hiyo ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, mradi ambao utagharimu takriban dola bilioni 16. Lakini je, wakazi wa eneo hilo wana maoni gani kuhusu mradi wenyewe? Abdurrahman Abud ni mkazi wa Lamu.
9: Chama kweli leo ni furaha kubwa sana kwa watu wa Lamu na Lamu County kwa jumla. Hii mradi ni wa historia. Lamu imeachwa katika mambo ya maendeleo tangu 1963. Sasa hivi Lamu imekumbukwa na miradi mikubwa mikubwa inakuja. Sisi kama jamii ya Lamu tunaikaribisha mradi. Lakini tu tunaambia iangalie jamii ya Lamu mwanzo.
8: Mkazi mwingine Mohamed Kufi anasema,
10: na tumesema mradi uendelee. Watu wa Chandravai ni sisi wenyewe na sisi tumesema mradi uendelee, na wale watu ambao wametumia jina la Chandravai kusema mradi usiendelee, hao watu tutawashtaki kwa sababu wakutumia jina letu la Chandravai, lakini sisi tumekubali mradi.
8: Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa kaunti hiyo wamefanya maandamano na kufungua kesi mahakamani kupinga ujenzi wa kiwanda hicho kwa madai ya kutohusishwa kikamilifu na kutolipwa fidia. Mapema jana Jumanne, polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kutawanya umati huo ambao ulisisitiza kuwa sharti sheria ifuatwe na wapewe haki yao. Ahmed Famau ni mkazi wa Lamu aliyeshiriki maandamano.
11: Lamu tunakaribisha wageni lakini hatutaki wenyeji tufe. Tunakaribisha aje na mradi wake lakini tuje tujue steki ya keki yetu katika umradi ni gani. Lau hatutopata manufaa wa umradi, sisi kama vijana tuaona hakuna haja ya kuleta miradi ndani ya Lamu County.
8: Aidha, akizungumza katika hafla ya hivi leo, gavana wa kaunti ya Lamu Isa Timami amesifu hatua ya mwekezaji Dangote kuanzisha mradi huo kwenye eneo hilo la mwambao wa pwani ya Kenya na kuwakosoa wale wanaopinga mradi huo.
12: Sisi watu wa Lamu tunasema hao si watu wa Lamu. Kuna sisi watu wa Lamu hatutakubali huo msimamo. Hii project itajengwa na itamalizika kwa wakati ufaao. Hao waliofanya maandamano na waliokwenda kotini tunasema washindwe.
8: Sherehe za uzinduzi rasmi wa ujenzi wa mradi huo zimeongozwa na Rais William Ruto na kuhudhuriwa na viongozi wengine wakiwemo marais wa Uganda, Togo, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed pamoja na maofisa wa ngazi za juu serikalini. Ruben Chama, DW, Nairobi.
1: Tunabakia bado kwenye kanda hiyo ya Afrika Mashariki. Hatimaye madereva wa mabasi ya abiria waliogoma kuanzia jana nchini Tanzania wamekutana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu nchi hiyo Mwigulu Nchemba na kukubali kusitisha mgomo wao wakidai kubadilishwa kwa sheria wanazoziita kandamizi dhidi yao na kero za askari wa usalama barabarani. Kutoka mjini Dar es Salaam, mwandishi wetu Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo.
13: Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba leo amefanya mkutano na madereva wa mabasi ya abiria kutokana na mgomo wa madereva hao uliodumu kwa siku mbili katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Mazungumzo hayo yaliyofanyika eneo la Ustabei katika ofisi ndogo ya waziri mkuu yamelenga kutafuta suluhisho la kudumu la kero zinazotajwa na madereva wa mabasi. Baada ya mazungumzo hayo, madereva waliafiki kusitisha mgomo na kuendelea na huduma za usafirishaji wa abiria. Hadi leo asubuhi, mgomo wa madereva ulikuwa upo pale pale hadi waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi alipofika katika stendi ya mabasi ya Magufuli hapa jijini Dar es Salaam na kutoa mrejesho wa waziri mkuu Mwigulu Nchemba.
14: Akaja kunipa mimi maelekezo ya namna ya kuyatekeleza. Na ndio maana hatutakaa, tutachoka, mwenye changamoto ya leseni, mwenye changamoto yoyote ile, haya tunayamaliza. Sasa ndugu zangu, kwa hiyo wizara ya ujenzi kwenye masuala ya mabarabara na ameshateua waziri mwingine na aliyekuwepo amefanya kazi kwenda kuhakikisha mashimo yote ambayo yanapelekea ajali yanafanyiwa kazi.
13: Pamoja na hayo, Waziri Katambi amesema madereva wenye makosa madogo madogo watarudishiwa leseni zao, isipokuwa wale wenye makosa makubwa kama vile ya kusababisha ajali zilizoleta maafa mabaya. Kuanzia saa 5 leo asubuhi, baadhi ya mabasi yalianza shughuli zake kama ilivyo ada, na mpaka jioni 90% ya mabasi ya abiria yalikuwa tayari yameanza kufanya safari zake. Afisa habari wa chama cha wamiliki wa mabasi nchini Tabora, Mustafa Mwalongo, alizungumza na wanahabari na kusema kuwa tayari madereva wametii amri ya waziri na shughuli za usafiri zinaendelea kama kawaida.
15: Gari zimeanza kutoka na mpaka sasa tuna takriban gari 85 zimekwishatoka.
13: Awali, kabla ya waziri mkuu kuzungumza na wadau wa usafiri na usafirishaji, madereva hao walishikilia msimamo wao wa kutaka kuzungumza na rais mwenyewe, makamu wa rais au waziri mkuu.
16: Na hatutosikiliza tamko lolote kutoka kwa Latio wala RPC. Tunataka kiongozi wa juu aidha waziri mkuu, aidha rais, aidha makamu wa rais.
13: Mgomo huo wa madereva ulioshika kasi hata katika mikoa ya Dodoma, Morogoro, Arusha na Kigoma umesababisha adha kubwa kwa abiria, ambao baadhi wamelazimika kulala katika stendi za mabasi na baadhi kulazimika kuahirisha safari zao kutokana na kadhia hiyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Mambo hayo ya nchini Tanzania. Bado tuko barani Afrika, raia kadhaa wakiwemo watoto wameuawa na kujeruhiwa wakati ambapo vikosi vya serikali Ethiopia vikishambulia kwa mabomu miji katika jimbo la Tigray na kusonga mbele kuelekea eneo la kaskazini kwa lengo la kuuteka mji mkuu na udhibiti wa waasi. Zaidi kuhusu mzozo huo na arifu Grace Kabogo.
17: Mfanyakazi wa ngazi ya juu wa afya katika hospitali ya rufaa ya Aidar amesema hospitali hiyo imewapokea raia 44 waliojeruhiwa vibaya, wakiwemo watoto 33 waliopata majeraha kutokana na mashambulizi ya makombora katika miji ya Maichu na Alamata siku ya Jumamosi na Jumatatu. Kulingana na mfanyakazi huyo wa afya, baadhi ya wagonjwa hao wamepofuka macho, huku wengine wakiwa wamekatika miguu na mikono kutokana na mashambulizi hayo ya mabomu. Ameongeza kusema kuwa watu wasiopungua wanne walifariki dunia wakiwa njiani kupelekwa hospitalini kutoka kwenye miji hiyo miwili. Idadi ya watu waliouawa na kujeruhiwa haikuweza kuthibitishwa kwa njia huru na AFP, huku kusanyaji wa taarifa ukiwa mgumu kutokana na mapigano yanayoendelea na kukatika kwa kiwango kikubwa kwa huduma za mawasiliano ya simu katika eneo hilo. Vikosi vinavyounga mkono serikali vilisema Jumatatu kuwa vimechukua udhibiti wa mji wa kimkakati wa Alamata kusini mwa Tigray, huku wakazi waliozungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP katika hospitali moja wakisema kwamba mji wa Maichu ulioko kaskazini zaidi umeshambuliwa vikali kwa makombora. Katika tukio tofauti mjini Alamata, eneo la soko lilishambuliwa vikali kwa makombora siku ya Jumamosi na kusababisha vifo vya raia kadhaa. Taarifa hiyo imetolewa na mtu mwingine aliyekuwa hospitalini akimsindikiza dada yake mwenye umri wa miaka 5 ambaye alijeruhiwa katika shambulizi hilo. Wakati huo huo, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kufanyika mazungumzo nchini Ethiopia baada ya mapigano kuzuka tena katika jimbo la Tigray na kusababisha mauaji ya raia kadhaa na wengine kujeruhiwa. Akizungumza leo na waumini pamoja na mahujaji katika mahubiri yake ya kila Jumatano kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican, Papa Leo amesema migogoro ya silaha kamwe haitatui matatizo bali inayazidisha na kuacha maafa ya vifo, uharibifu pamoja na chuki.
18: I am following with deep concern.
19: Ninafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ilivyo katika majimbo ya Tigray na maeneo ya jirani ya Afar na Amhara ambako mapigano yamezuka tena hivi sasa. Natoa wito wangu wa dhati kwa pande zote husika kuchagua njia ya mazungumzo.
18: To choose the path of dialogue.
17: Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani amebainisha kuwa na matumaini makubwa na ya dhati kwamba jumuiya ya kimataifa itatoa mchango wake kwa wakati mwafaka ili kuhakikisha kwamba misaada yote ya kibinadamu inawafikia wahitaji. Amesema kwa njia ya mazungumzo ya kweli na ya dhati pekee ndipo msingi wa amani ya kudumu unaweza kujengwa. Vikosi vya serikali vinaonekana kusonga mbele kuelekea Mekele, mji mkuu wa jimbo la Tigray unaodhibitiwa na waasi.
1: Wakati tunaelekea mwisho wa matangazo haya, kwanza ni Hawa Bihoga. Yeye ndiye anatizama kwenye mitandao leo kutwa nzima, nini hasa mnakijadili? Kuna nini? Bomba hili la mafuta, kiwanda cha kusafisha mafuta kule Lamu au vioga samahani kimo katika mjadala wa mitandaoni.
2: Lakini hilo ni miongoni mwa linalojadiliwa zaidi. Kama utakumbuka lilileta panda shuka nyingi sana hapo nyuma kidogo katika siasa za Afrika Mashariki. Lakini kweli, leo hii hayawi yamekuwa mwana huyu hapa. Sasa kauli ya rais wa Uganda Yoweri Museveni ndio inayotambaa sana katika mitandao ya kijamii na kujadiliwa, kwa sababu amesema kwamba atafuatilia kwa karibu kufahamu kilicho kwama katika mpango wa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta mkoani Tanga nchini Tanzania. Utakumbuka hapo awali ilikuwa ni kwamba kiwanda hiki chaguo la kwanza lilikuwa ni kule Tanga, Tanzania. Lakini baadaye chaguo la pili likawa ni
1: Lamu, tukasikia Lamu ndio imeteuliwa.
2: Sasa yote na hayo watu wanajadili kweli kweli kwamba kunani hasa huko kinachoendelea. Naomba niende kwenye maoni kwa sababu ya muda. Kuna huyo anaitwa King Shemdoi anasema tatizo wakubwa hawakuridhika na 10%. Uchu umerudisha nyuma fursa za wanyonge. Stan Jacks anasema mambo ni yale yale, uongozi mbaya, mifumo ya hovyo, kutokuwa na uzalendo ndio vinachangia. Dibwai anasema kwani mradi ukiwa Kenya kuna shida gani?
1: Swali zuri hilo. Lakini na mimi sitii neno hapo. Hakuna tatizo, si ndio?
2: Muhimu wa Afrika Mashariki wamenufaika na Afrika kwa ujumla wake. Sasa tunaelekea kwingineko ulimwenguni. Ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai kuelekea Tel Aviv ililazimika kubadili njia na kutua nchini Saudi Arabia baada ya kuzuka ugomvi mkali kati ya rubani mkuu na msaidizi wake.
1: Tumesikia hiyo kwenye ripoti.
2: Unafikiria namna futi nyingi angani huko. Alafu wale mnao mliowapa dhamana wanatongana
1: makonde huko.
2: Na kuchomana visu. Sasa walipofika Saudi Arabia walipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu, lakini naomba nisome maoni mafupi sana. Kuna huyu anaitwa Tyson anasema walikuwa wanabishania tu station gani ya radio wasikilize. Rubani mmoja anapenda muziki wa jazz, mwingine anapenda rock.
1: Huyu bwana mabasi anafanya utani. Watu walikuwa futi karibu 35 angani wangeweza kuporomoka na kupoteza maisha, lakini tunashukuru kwamba wamenusurika. Tusome maoni uliotuandikia jioni hii kwenye YouTube. Na kuna kwanza Prosper Robert Mtwale wa Tabora, Tanzania, anasema serikali ya Tanzania iwasikilize madereva kwani wana mchango mkubwa sana katika uchumi. Nadhani mgomo umekwisha. Fadhili na Kupeja wa Lindi, Tanzania, anasema serikali ya Tanzania iwasikilize madereva ili kuepusha adha kwa abiria. Wakati Alison Michael wa Kero, Tanzania, anasema serikali ya Tanzania ijitahidi kutatua changamoto za wananchi wake kabla matatizo hayajitokeza. Hao linambia nimalizane na YouTube. Ndazi Haruna unasema ama kweli Dangote ni tajiri mwekezaji mwenye kiwi ya kuzikomboa nchi za Kiafrika. Wakati Nyangole Magwala wa Tabora, Tanzania, unasema ni vyema Umoja wa Mataifa ukarejesha amani katika mataifa yenye mizozo.
2: Katika ukurasa wetu wa Facebook namuona Emmanuel Kaombwe wa Dodoma, Tanzania, anasema madereva wanaogoma Tanzania wasikilizwe maana abiria wanateseka. Haberi Paulo wa Geita, Tanzania, anasema Dangote apewe maua yake kwa kufungua kiwanda huko Lamu, hakika ameona mbali. Clement Masuni wa Mwanza, Tanzania, unaandika Marekani na Iran kaeni meza ya mazungumzo mfikie mwafaka wa kumaliza migogoro yenu. Jonas Saidi Mwaya wa Singida, Tanzania, unaandika ni vyema Urusi ikasitisha mapigano huko Ukraine, raia wasio na hatia wanateseka. Naomba nimuone Rabaka Rabani kwa ufupi ana sema Kenya huo mradi utasaidia raia.
1: Asante sana. Ilikuwa ni Barack Mlewa kutoka Mombasa kule Kenya. Asante sana Hawa Bihoga, na huo ndio mwisho wa matangazo ya jioni. Tunakushukuru sana kwa kututegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Rashid Chilumba. Kwa niaba pili vile ya Hawa Bihoga na Kotekini, jioni njema.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.